0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Anticipatele nu sunt excluse. Până atunci însă există șansa desemnării unui premier care să strângă o majoritate. Deputatul USR Alexandru Dimitriu, înainte de noile consultări anunțate de președinte pentru desemnarea premierului.
1: Pentru că așa spune Constituția, pentru că așa este democratic, în momentul în care Parlamentul nu poate genera o guvernare, există acest mecanism care trebuie să fie activat și este și normal să fie așa. Este singura modalitate prin care poți să dai la o parte un Parlament care nu mai poate să genereze o majoritate, în speranță că vei găsi o altă majoritate. A, că e posibil după alegeri în continuare să nu fie creată o astfel de majoritate? Da, nu excludem lucrul acesta.
0: Consultările cu partidele parlamentare încep la ora 9. ANAF demarează o acțiune națională de verificare a activității caselor de schimb valutar. Până acum au avut loc peste 180 de controle. Verificările au loc simultan în București, dar și în mai multe județe din țară, în funcție de profilul de risc identificat de autorități. Bariere antiteroriste pe străzile din capitală. Administrația străzilor cumpără 20 de astfel de dispozitive cu peste 50.000 de euro, scrie Buletin de București. Barierele antitero au ca scop principal protejarea pietonilor și a clădirilor împotriva atacurilor cu vehicule de mari dimensiuni. Vor fi instalate pe parcursul diferitelor evenimente care nu au caracter permanent, precum festivalurile. Barierele produse în Belgia pot opri vehicule cu o greutate de până la 7,2 tone la o viteză de 48 de km la oră. Ministerul de Interne scoate la concurs aproape 3700 de locuri la școlile post-liceale de agenții și subofițeri. Reprezentanții MEI despre ce trebuie să facă cei interesați de o carieră în domeniu.
2: Trimite până la data de 4 octombrie cererea tip și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar la adresa de e-mail a unității de recrutare. Documentele necesare întocmirii dosarului de recrutare se depun până la data de 21 octombrie 2026. În perioada 28 octombrie-4 noiembrie se susțin probele sportive, iar proba de evaluare a cunoștințelor în data de 7 noiembrie 2026.
0: Mai multe informații se găsesc pe site-ul MEAI. CFR mută vagoanele bar de pe trenurile spre litoral după închiderea sezonului estival. Vor fi redistribuite pe trenuri spre și dinspre zona Moldovei sau Sibiu, anunță Club Feroviar. Vagoanele bar bistro au rămas pe traseul București-Nord-Arad. Accesul autorestricționat în zona insulei Lacul Mori în weekend, de mâine până duminică, are loc West Side Sunset Fest. Evenimentul marchează redeschiderea insulei după finalizarea lucrărilor de reabilitare. Cetățenii sunt sfătuiți să vină cu bicicleta. Accesul auto va fi permis doar riveranilor. Și Morchest anunță timp frumos astăzi în capitală și 28 de grade la amiază. Vremea va fi frumoasă în toată țara și doar spre seară, prin vestul și nordul țării, sunt așteptate ceva ploi. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!
3: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
4: Kiss FM!
5: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
4: Unde ești tu, e Kiss FM!

0: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale CheckBank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. CheckBank. E timpul tău.
6: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
7: Renault.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
10: Keep running!
9: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
10: Get ready!
9: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime.
11: Oferta este valabilă până pe 12 octombrie.
9: Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
12: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
13: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
14: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
15: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CAS sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
16: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
17: Diverti! Viața bate câmpii! Un an într-un show! V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Diverti propune lozinca român! Vi se pregătește!

0: deci existi. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
2: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
1: Fast Forward.
2: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Piața muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Kiss. Kiss.

0: Un gest mic face cât 1000 de cuvinte. Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la deschis dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet.
1: Cele care rămân mereu ca la început.
0: Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete.
1: Pentru și mai multe momente frumoase care vă aduc împreună.
0: Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
2: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Când alegi certificat ceramic de la Köber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Köber prețuiește fiecare colț de casă.
4: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
5: Keep running!
4: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
5: Get ready!
4: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime.
6: Oferta este valabilă până pe 12 octombrie.
7: Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu anticârcel care ajută la funcționarea normală a sistemului nervos și Periferisan care îmbunătățește circulația periferică. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
4: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
5: Keep running!
4: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
5: Get ready!
4: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime.
6: Oferta este valabilă până pe 12 octombrie.
7: Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
10: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
11: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
10: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
11: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
10: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
12: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
13: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldi, mici de vită și porc 800 de grame 15,99 lei, cartofi roșii 1,99 lei kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
15: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
16: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Ai 30% reducere la produsele selectate Colgate până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și, am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
2: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Kiss.

0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Anticipatele nu sunt excluse. Până atunci însă există șansa desemnării unui premier care să strângă o majoritate. Deputatul USR Alexandru Dimitriu, înainte de noile consultări anunțate de președinte pentru desemnarea premierului.
1: Pentru că așa spune Constituția, pentru că așa este democratic, în momentul în care Parlamentul nu poate genera o guvernare, există acest mecanism care trebuie să fie activat și este și normal să fie așa. Este singura modalitate prin care poți să dai la o parte un parlament care nu mai poate să genereze o majoritate, în speranța că vei găsi o altă majoritate. A, că e posibil după alegeri în continuare să nu fie creată o astfel de majoritate? Da, nu excludem lucrul acesta.
0: Consultările cu partidele parlamentare încep la ora 9. ANAF demarează o acțiune națională de verificare a activității caselor de schimb valutar. Până acum au avut loc peste 180 de controle. Verificările au loc simultan în București, dar și în mai multe județe din țară, în funcție de profilul de risc identificat de autorități. Bariere antiteroriste pe străzile din capitală. Administrația străzilor cumpără 20 de astfel de dispozitive cu peste 50.000 de euro, scrie Buletin de București. Barierele antitero au ca scop principal protejarea pietonilor și a clădirilor împotriva atacurilor cu vehicule de mari dimensiuni. Vor fi instalate pe parcursul diferitelor evenimente care nu au caracter permanent, precum festivalurile. Barierele produse în Belgia pot opri vehicule cu o greutate de până la 7,2 tone la o viteză de 48 de km la oră. Ministerul de Interne scoate la concurs aproape 3700 de locuri la școlile post-liceale de agenții și subofițeri. Reprezentanții MEI despre ce trebuie să facă cei interesați de o carieră în domeniu.
2: Trimite până la data de 4 octombrie cererea tip și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar la adresa de e-mail a unității de recrutare. Documentele necesare întocmirii dosarului de recrutare se depun până la data de 21 octombrie 2026. În perioada 28 octombrie-4 noiembrie se susțin probele sportive, iar proba de evaluare a cunoștințelor în data de 7 noiembrie 2026.
0: Mai multe informații se găsesc pe site-ul MEAI. CFR mută vagoanele bar de pe trenurile spre litoral după închiderea sezonului estival. Vor fi redistribuite pe trenuri spre și dinspre zona Moldovei sau Sibiu, anunță Club Feroviar. Vagoanele bar bistro au rămas pe traseul București-Nord-Arad. Accesul autorestricționat în zona insulei Lacul Mori în weekend, de mâine până duminică, are loc Westside Sunset Fest. Evenimentul marchează redeschiderea insulei după finalizarea lucrărilor de reabilitare. Cetățenii sunt sfătuiți să vină cu bicicleta. Accesul auto va fi permis doar riveranilor. Și Morchest anunță timp frumos astăzi în capitală și 28 de grade la amiază. Vremea va fi frumoasă în toată țara și doar spre seară, prin vestul și nordul țării, sunt așteptate ceva ploi. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!
3: Așa sună numărul 1!

0: Delia, lo. Bună dimineața, 7 și 11 minute. Bună dimineața, domnul Cătălin.
1: Bună dimineața, domnul Marian. Mai spune de 2-3 ori ca să umplem și pe ceilalți.
0: Da, eu știam că voi erați trei, când erați voi formație,
1: erați trei. Eram, cândva.
0: Când erați bine.
1: Păream uniți, nu?
0: Dar de la ce v-ați luat?
1: Toate lucrurile au început prin a nu fi, spunea Teodor Aman. Am reușit să facem o echipă frumoasă, după care vorba IT-stului. Toate lucrurile merg până se strică.
0: Am înțeles.
1: S-a întâmplat...
2: V-aș ierta de la bani?
1: Nu, de la mâncare.
0: Păi Orina nu mai... eu știam că vă știam ca frații.
1: Orina nu mai mănâncă de multă vreme, că a vrut să treacă printr-un proces de întinerire. Și pică-i pe guacamole, cu cine să mai fac bani în echipă? Spune-și.
0: Deci ca să înțeleagă toată lumea, am ajuns aici în studio, l-am găsit doar pe domnul Oprișan. De obicei se întâmplă să-l găsesc singur, dar pe parcurs mai apare că unul câte unul.
1: Plus că și el mai mănâncă un cărnăciorul ceva, azi am tras niște afine. Dă jalea din mine.
0: E clar, e păducă.
1: Bătea un vânt aici turbeona, da. Dar vezi tu, Marian, că și ca întotdeauna, mă, tot bătrânii satului sunt aia care rămân. Tineretul fuge ca potârnichea bătaie puștii, să mor, ca iepurile când vede farul de la Aro.
0: Dar ți-aduce aminte, acum câteva minute te-am întrebat, măcar Teo vine? Și tu ai zis, da. Doar
1: da.
0: Că...
1: Doar nu eram singur. Ăsta micu, Cristin, de te mai bazezi pe el, nimic. Ca potârnichile, bătrâni. Cum era aia în Ian Sobieschi și România lui Negruții? Când a trecut la Sobieschi, pleca să duce acasă regele Polon și a zis să mai bată cu... Moldavii. Și a zis, ce Moldavii? Și cât sunteți voi, bă, în Cetatea Neamțului? Și când a deschis, erau niște bătrâni, mă. Atât. Ăia rămăseseră. Unu șchiop, unu gras, unu chior, unu...
0: Croșetau la șuse de lână.
1: Bătrâni, tineretul, mamă, nu mai. Ăștia o să ne dea nouă pensie. Am rămas aici, dar noi locului ne ținem. Ne găsiți până la ora 10. O să fie doar două voci, asta este. Dacă o veni și Cristin.
0: Azi lucrăm pe două voci.
1: Azi pune muzică mai multă. Asta este. Adică să nu schimbați, să zic, bă, s-a întâmplat ceva că nu mai sunt ăia.
0: Ba, nu, sunt tot ăia, dar alții.
1: Dar ieri vorbeau ironic toți. Iete, bă, acum suntem în extra sezon, că poți să te mai duci la turci, că acum nu-i la fel de mulți bani, că tu... Și eu încercam să-l zic, dar e școală. Ce școală, bă, că la 1 octombrie ce pe școală?
0: Eu nu știu că noi aici la Kiss FM suntem ca suedezii. Ei, sau da, mai bine ca suedezii.
1: Mai bine ca suedezii.
0: De muncă, da. Săptămâna de muncă de 4 zile.
1: De 4 zile noi facem pe cea de 3.
0: Păi a scurtat-o la 3.
1: Au fugit, cum simte șoare cu un pic de miros de asta sau că se cutremură ceva, fuge imediat. Am rămas Marian Boba așadar și cu Cătălinuș dimineață la prânz și seara.
0: Ne scrie cineva, e mai lung weekendul la voi.
1: Da, pe noi ne încurcă weekendul un picuț. Alo, nu la voi. Vă rog frumos. De, uite că aici nu mi se pare normal. Tot timpul când chiuleau ăia 20 din clasă și rămâneau 3-4 fazani, tovarșa îi lua pe aia 4, ia scoate-o și aici, păi stați, doamnă, că noi am rămas, de ce vă luați de noi, că era nervoasă. Așa și aici. Deci nu la voi, la alții de aici, de la emisiune.
0: Da. Noi am rămas aici împreună cu voi.
1: Da, ține mesaje, susțineți-ne, că și nouă ne e greu, adică și nouă ne e un dor de ducă.
0: Ce credeți, că noi n-am fi plecat?
1: Dacă puteam, Bună muzică, multă bună dimineața și mai auzi mai pe la 9. Prima dată.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
4: Prețurile mici dau trendul de 15 ani la Leroy Merlin.
5: Poți cuprinde 15 ani de bricolaj în 15 secunde?
4: Ascultă Deschis dimineața și recunoaște obiectul muncii doar după sunete.
5: Intră în direct ca un meseriaș și poți bricola în 15 secunde 500 de lei pentru cumpărături de la Leroy Merlin.
4: De 15 ani, prețurile mici dau trendul în construcții.
5: Leroy Merlin.
4: Pentru case fericite.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
10: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
11: Cum a fost la școală?
12: Bine! De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
10: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
13: Săptămâna asta la KFC, marți bucket de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
14: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
16: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
17: Renault.

0: sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
6: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoții aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Back to the hits.

0: La Kiss FM, uite, tare bine începe dimineața asta, așa ușor, ușor.
1: Recuperat un oștean. A venit și Teo, bună dimineața.
0: Unul ni s-a alăturat, bună dimineața, Teo, da.
2: Bună dimineața.
1: Cei patru apostoli erau trei, Luca și Matei. Și dacă tragești Cristine un pic de el,
0: hai că ne adunăm.
1: În echipă redusă.
0: Facem echipă de mini-fotbal.
1: Ariar, Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 86, 15 aici. Asta era tot lotul. Intrau 11 pe tereni, mai era unul cu o rezervă de portar și vreo 4 pe bac. Asta ce? Să nu uităm că echipele puternice se țin în sticluțe mici.
0: Așa și noi, doar
1: da.
0: Champions, lăsați-ne să ne pregătim pentru Champions League.
1: Nu întrebați de Ciprian, nu întrebați de Corina, ei sunt în altă lume, în altă. Ei veneau, ei nici nu iau banii de aici, ei donează la un cămin de bătrâni.
0: Da, ei se învârtă în alte cercuri.
1: Ei sunt în alte cercuri. Gulerele ridicate ca la Can. Corina a fost vara asta la Canes, la Isana.
0: Nu vrem să zicem că sunt masoni.
1: Nu.
0: Puneți-le și voi cap la cap.
1: Să fiți sănătoși. Sclavii vin să umple timp. Bun. Ce avem astăzi, Marian?
0: Deci 17, da. În primul rând am trecut și de jumătatea lunii septembrie.
1: Am păcălit.
0: Dă-mi voie să spun asta că v-ați făcut, Teo, ți-ai făcut planuri pentru sărbătorile astea? Stai că nu știu, aici.
2: Nu, măi, eu încă mai am de luat un concediu.
1: Deci,
0: da. Cât e lumea, frate, mai dragă, mai îmi pare mai dragă, credeai
1: că în sfârșit, da. Numă răcipică, ne-a lăsat cu limbă de moarte, 98 de zile mai sunt până la Crăciun.
0: Ia.
1: S-a apucat, trec imediat.
0: Mai vorbim de două ori.
1: Mai clipim de două ori și e Moș Nicolae.
0: Și parcă vă aud cum spuneți, domne, s-a terminat sezonul ăsta de toamnă.
1: Doamne ajută, de toamnă, să te așa, am crezut că de iar.
0: Astăzi, 17 septembrie, avem ziua animalelor de companie, păsări.
1: Cum zicea și divertis, animalelor mici fără frontiere. Păsări mici fără frontiere. Deci animale mici de companie.
0: Da, dar păsări, nu...
1: Canarul, perușul, papagalul.
0: Papagalul. Ce mai ține omul în casă?
1: Mai sunt și alte păsări.
0: Era o doamnă care avea o găinușă. Ca da? Și animal de
1: Uite,
0: companie.
1: Uite, Beckham cu pitulicele.
0: Da, tot un
1: Beckham are pitulici în ultima perioadă. Nu în cap, el chiar le crește. Deci, asta, am avut canari. Am avut 11 canari. 11 canari ținuți în casă.
0: Și nu făceau gălăgie?
1: Într-un balcon mic. Fai de capul meu cum cântau. Gigel canarul. Gigel era un fel de bariton așa al lor, un șmecher mare de tot și cânta de aici din gușă.
0: 11
1: bucăți într-un holuleț mic, în 4 camere.
0: Dar trebuie să le povestești odată. Cum ai ajuns la cifra asta?
1: Nu
0: toți odată?
1: Nu eu, tata,
0: da,
1: da. Și cu colivii? Nu, fiecare colivii a lui, că nu se haleau. Făceau niște ușoare tatamititele așa și le cloceau pe băieți. După aia a apărut evenimentul zilei și le dădea direct lapte din sân. Ei, lapte de la
0: așa
1: sân.
0: Erau așa erau 90.
1: Deci eu ce-am prins, ei făceau ouă, le cloceau.
0: Bă, erau canari, dar erau mamifere.
1: După aia când a apărut unul Ierus Cristoiu.
0: Tot astăzi sărbătorim ziua Găsește-ți un prieten vechi. Sau regăsește-te
1: unde?
0: Un prieten vechi.
1: Unde?
0: Acum e destul de ușor.
1: Un prieten
0: pe
1: vechi.
0: Da.
1: Păi dacă ți-e prieten, ții, nu?
0: Și ce mi-am dat eu seama zilele trecute? Că dacă cumva, peste noapte, nu mai avem Facebook, Instagram, TikTok, deși pe TikTok încă nu e toată lumea, sau cel puțin nu toți din generația noastră, sunt multe persoane cu care vorbesc și ale căror număr de telefon nu le am. Adio!
1: Da? La revedere! Aia când s-a închis curentul și s-a stat de vorbă cu familia, îți dă gașca așa. Ce mi-am dat eu seama, s-o ok, familia. Așa, seara.
0: Mai avem aici ceva ciudat în desfășurător. Ziua a sosit timpul.
1: Pentru?
0: Dar
1: nu așa se zice, a sosit
0: timpul. A sosit timpul.
1: A sosit timpul. Pentru ce? Mai mă găsi o melodie. Timpul pentru încă o melodie.
0: Uite, avem o melodie astăzi, pentru că avem tot astăzi, este ziua internațională de data asta, deci se sărbătorește pe tot globul, a muzicii country.
1: Ne e fiartă pe muzica country.
0: Da, mai ales în România. Toată lumea știe.
1: Ai ceva greu așa?
0: Ia uite. Teo, cum ești cu băiatul ăsta?
1: Maybe surrounded by a million people. Asta e bărbatul lui Gwen, mă?
0: Da. Blake Shelton.
1: Lasă-l un picuț așa. I miss you. mărimea mea pe 50. Să întindă cu o fată pe fundal. L-am văzut la The Voice. A fost jurat. Nu știu dacă se întâmplă asta la noi, cât acancanul se dădea. Deci ei s-au mai iertat că vorbesc cu așa de dimineață, s-au îmbârligat la The Voice. Era i-a pus scaunul mai încolo așa, el mai în partea asta la altă.
0: La ser- s-au combinat la deci, serviciu.
1: Da, exact. Deci despărțit sufletește ambii, el e pe la a treia extragere, în ce știu. Dumnezeu ei la fel de rămată sufletește și a zis, măi, mamă, nu te scoși eu la un suc după ce termină filmările de. Era și terminat, că dureau filmările mult. Și de acolo și s-a luat și sunt 2021 operații. 5 ani de la operații.
0: I-au întors scaunele.
1: S-au întors unul către albii, nu i-au întors cu smăiei. Față-n față, ăsta a cântat ceva frumos, i-a cântat și bravo lor, iată o familie fericită. Deci la mulți ani tuturor cântăreților de muzică country, muzică count. Merge.
0: În engleză sună altfel, știi cum
1: Gil e. Dobrica. Gil Dobrica, Dumnezeu să ne cum era cu hai acasă, că de la Yellow. Country Roads.
0: Nu, eu cred că e invers.
1: Ia. Ăla e muzica asta country, e o fel de muzică populară la noi, dar nu pare așa, e mai domoale.
0: Nu cred, dar are mare succes. Da. Dar e nebunie.
1: Vine cu pălăriile alea așa și are pastate în aia, cu alea ciocate și aici, de aia, la Corea, are pastate în aia mare, cataramă de aia mare și blugi.
0: Și întotdeauna bluși mulați.
1: Mulați, vacheros.
0: Și întotdeauna cluburile au dușume. Dacă ai observat, e dușumea din lemn. Ca să se audă bine. Să se audă bine tocul. 100 de euro avem de dat imediat. Hello?

0: Momentele împreună se schimbă. Grija față de cei dragi rămâne mereu ca la început. Ca Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
1: Da, despre gesturi și povești frumoase vorbim și noi în cele ce urmează, pentru că nu atât lucrurile mari țin oamenii aproape, cât micile gesturi. Tartina pufoasă pregătită cu grijă cu Almete, cafeaua caldă care te așteaptă pe masă, ultima felie pe care o împarți cu cineva drag. Fii deschis dimineața la povești despre gesturi mici care te ung la suflet mereu ca la început. Scrie pe kissfm.ro despre faptele frumoase și obiceiurile care au rămas mereu ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete. Crema de brânză pufoasă din ingrediente naturale, iubită de toate generațiile. Almete, gustul pufos al naturii, mereu ca la început. Și îl las pe domnul Cătălin Oprișan să ne spună el unde merge 100 de euro de astăzi.
2: Mergem într-o familie numeroasă, sau cel puțin așa era în momentul în care, despre care ne povestește Măiță, este câștigătorul de astăzi. Zice așa: în familia noastră numeroasă, când eram copii, întotdeauna ne certam pe colțul pâinii. Așa că bunica ne făcea în fiecare sâmbătă pâine în cuptor să ne ajungă tuturor. Am păstrat această tradiție și astăzi. În fiecare sâmbătă pregătim pâine în casă, pentru că mirosul de pâine caldă ne duce cu gândul la frumoasa noastră copilărie. Atunci credeam că viața este grea, dar abia acum îi vedem adevărata frumusețe. Nenea Măiță, 100 de euro câștigați.
1: O poveste tare frumoasă cu care probabil rezonează foarte mulți ascultători, cu mirosul ăla de pâine caldă în casă. Într-adevăr, puține mirosuri egalează pâinea caldă. Intră și tu pe site, pe kissfm.ro, scrie-ne povestea ta și cine știe, poate mâine 100 de euro vine chiar la tine.
0: Povestește și tu pe kissfm.ro cum arată grija în familia ta. Acele gesturi care au rămas mereu ca la început.

0: condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
1: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
2: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
1: Tehnologia Motul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
2: Motul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
0: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe motulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
11: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
12: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
15: Continuați înainte!
14: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
16: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
17: Rămâi pe Kiss FM.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Exclusiv în Hiperdoctor Max Farmacie și Drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119,99 lei, reduse de la 239,35 lei și Hip Junior Combiotic 3, lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
4: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
6: Back to the hits.

0: ofițerii tratativi.
1: Mie întotdeauna mi-a plăcut filmul Eroii de Sacrificiu.
0: Acum am dau să acum înțeleg.
2: De ce? De ce ți-a plăcut?
1: Că uite acum înțeleg. Bă, rămân băia care... Bătrânii, oamenii legați locului rămân. Ia vezi, mă.
2: Dați-mi voie, domnul.
1: Ia vezi, mă.
2: Un aplauzele dumneavoastră.
1: Bine ați venit, s-a reîntregit.
2: Mă, să ne scuzați că vă deranjăm. Poate aveți alte ele de făcut.
1: Pe unde-i umbla Cristine? Povestești imediat, da.
2: Bun, păi hai imediat să fie, ne auzim
1: imediat,
2: la 8 fix.
1: Imediat venim și noi cu niște știri frumoase. Toată lumea spune ce tare să fii politician, poate în România, pentru că în Belgia un deputat a rămas 13 ore blocat în tauleta de la Parlament. I s-a făcut rău, a venit poliția, salvarea, greu de tot.
2: Bun.
1: N-a venit și telefonul mobil la el.
2: Asta...
1: Luați-vă cu voi, știu că nu vă ajută dacă nu mai e hârtie igienică, dar luați-vă.
2: Da, eu nu știu cine să mai... duce la baie fără
1: avem
2: telefonul
1: știrea,
2: mobil.
1: Uleu, și avem o bombă mare de tot la concursul Ai Cuvântul.
2: Te rog, zi repede, zi repede așa.
1: Ai, pac, ai răspuns, ai câștigat.
2: Da.
1: Dublăm suma.
2: Facem noi asta.
1: Dublăm suma la 8:30, 8:30, urechi liciulite pe deschis dimineața, dublăm suma câștigată.
2: Bun, așadar mai aveți cam 30 de minute, vă
1: ca
2: puteți înscrie.
1: Cel mai serios concurs din istoria omenirii. Și ca să puteți să vă pregătiți, astăzi suntem cu litera T. Puneți mâna în 40-30 de minute, puteți să învățați tot dexul cu litera T.
2: Că deja nu poate să fie.
1: Ai 33 de minute. FM.

0: Bună dimineața, Cristin, ești cu noi în studio.
1: Faci, bă,
0: ce doar de-a fost bine, de tine.
1: Ce faci, bă, băi? Ai știri, aia astea.
2: Am venit și eu la niște știri.
0: Bravo, bă. Aveai chef de știri.
2: Aveam chef de niște știri.
0: Bravo.
3: Hai să le ascultăm. Bună dimineața, bun găsit la știri. Zi decisivă la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier. Acestea au loc de ora viitoare și până la 14. Încep cu cei de la PSD și se încheie cu grupul parlamentarilor neafiliați. În ultimele zile, liderii politici au vorbit despre necesitatea

0: Necesitatea de blocării situației și asta deoarece un guvern interimar nu poate adopta deciziile necesare pentru funcționarea țării. Una dintre măsurile urgente este o rectificare bugetară, întrucât numeroase sectoare, inclusiv sănătatea, se confruntă cu lipsa banilor. PNL, USR și UDMR merg cu același mandat la Cotroceni. Propunerea de premier a rămas eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan, purtătorul de cuvânt al partidului Ionel Bogdan.
1: Nu avem alte mandate în acest moment. Vom vedea cum vor decurge consultările cu președintele României și în urma acestor consultări, în urma desemnării unui potențial candidat de prim-ministru, ne vom întoarce în partidele noastre și vom lua decizii.
0: Ionel Bogdan. Ministrul interimar al agriculturii anunță măsuri în sprijinul crescătorilor de animale. Soluțiile au fost identificate în ultimele luni, chiar cu asociațiile reprezentative, în zeci de întâlniri, după ce Comisia Europeană a interzis exportul de oi din cauza pestei și variolei. Ministrul interimar al agriculturii, Dan Șoșparnă.
2: Avem o variantă finală cu câteva măsuri care vin clar în sprijinul fermierilor, pornind de la modalitatea de compensare a pierderilor. Proiectul de lege este discutat în proporție de 90% agreat cu asociațiile. O să-l depun ca proiect de lege în cazul în care săptămâna aceasta nu se conturează un guvern care să aprobe proiectul prin ordonanță de urgență.
0: Dănțoș Barna a anunțat că sunt semnate 6 tratate bilaterale pentru export pentru animalele vaccinate cu țări din Orient. Alte 7 sunt în curs de negociere. Europa a fost lovită grav de schimbările climatice. Dunărea și Rinul dispar sub ochii noștri, a spus ieri șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen în timpul discursului său privind starea Uniunii Europene.
3: În ceea ce privește schimbarea climatică, această vară a fost una a adevărului. Flăcările s-au extins din munții din Irlanda până în insulele din Grecia și Croația. În Alpi, ghețari vechi se retrag tot mai mult în fiecare zi. Impactul tuturor acestor lucruri este devastator. 660.000 de hectare au fost arse, circa 12 milioane de tone de recoltă au fost pierdute.
0: Ursula von der Leyen a adăugat că peste 35.000 de decese s-au înregistrat în timpul valurilor de căldură. Europa va continua parcursul pentru reducerea impactului schimbărilor climatice, a promis ea. Restricții de circulație pentru camioane pe Valea Oltului, se montează plase de protecție pe versanți. Intervențiile au loc simultan în 3 puncte de lucru. Pe sectorul dintre Râmnicu-Vâlcea și Boița sunt instituite restricții pentru vehiculele de peste 7,5 tone sâmbătă, între 8 și 17.30. La Kiss FM continuă Deschis dimineața.
4: Îi auzi?
5: Sunt ascultătorii Kiss FM și sunt cei mai mulți din România.
6: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Mario și Connector, Toreador la Kiss FM, 8 și 10 minute, bună dimineața. Spuneam ceva mai devreme că se dublează potul de la Ai Cuvântul și cineva ne-a întrebat cum poate să se înscrie.
1: Două condiții esențiale, uriașe, vorba matematicii, fără de care nu se poate rezolva problema. În primul rând, te scrii pe kissfm.ro sau pe aplicație. În 30 de secunde, atenție, dacă te-ai înscris sezonul trecut, nu mai este valabil. Că au venit ăștia, DGPR-ul, LGBT-ul, CTPTRM-ul. Mai scrie-te încă o dată, acum. Poți să te înscrii inclusiv acum.
0: Bine, ți-a 10
1: secunde
0: să,
1: un minut, dacă
0: să te înscrie, foarte, foarte simplu.
1: A doua condiție este să și răspunzi la telefon când te sună Marian. Că degeaba te înscrii dacă nu răspunzi. La 8 și jumătate, dacă sună un număr, răspunde că e Marinuș cu 100 de euro în plisc.
0: Te sună banii.
1: Te sună banii și tu bani pe jos și da. După care, răspunzi la niște întrebări și câștigi o sumă. Nu pleci! Deoarece avem o surpriză uriașă, începând de astăzi, dublăm suma câștigată. E treaba ta cât câștigi, că n-am ce să facem.
0: Hai să luăm așa, o medie. Ai câștigat 70 de euro.
1: Nu închizi, nu pleci!
0: Să mai punem o întrebare.
1: Și avem o singură întrebare. Întrebarea aia dublează toți banii câștigați. Am acum mai ușor dat atâta două, Doamne, apără iartă și păzește, că nu se poate.
0: Bun, dar până una alta, se întâmplă puțin mai târziu, ai
1: asta
0: cuvântul.
1: Asta va fi fericire. Pentru oricine, nu?
0: Normal.
1: Hey, o nefericire s-a întâmplat cu un deputat belgian, spicuim de pe Adevărul, care a rămas blocat 13 ore în toaleta de la Parlament. Nu de la noi, de la Parlamentul lor. M-a ajuns la spital. Săracu, după ce a rămas fără aer. Deci el s-a dus, având o durere în suflet și în corp, domnul Frederic Erne, s-a rămas blocat. A reușit să facă două găuri în ușa pentru a avea aer, dar a ajuns la spital cu probleme de respirație. Concret, un deputat din partidul flamand, nu pot să-l citesc, Vlaams Belang, a intrat în cursul serii de marți 15 septembrie într-o toaletă, în Parlamentul din Bruxelles, fără telefonul mobil.
0: Aici a greșit.
1: El a văzut reclama aia, bă, dacă n-ai hârtie și carte, nu te ajută telefonul mobil la toaletă. Da? Dacă
0: aici
1: se termină.
0: A greșit-o el.
1: În momentul în care a încercat să plece, încuietoarea se blocase. N-a mai reușit să dă șchidă, ni s-a trag atenția cuiva, a țipat el fiind seara, închiseseră belgienii la 4, au încuiat parlamentul și ei. În etate de 58 de primăveri, a rămas acolo 13 ore până miercuri dimineață când au venit din nou la muncă. Când a fost găsit de serviciile de urgență, au forțat încuietoarea cu o rangă, însă situația s-a complicat în timpul nopții că i-a închis și ventilația. Și a zis: sistemul de aerisire din clădire funcționează doar când detectează mișcare, iar după o perioadă de alimentare cu aer proaspăt, haț, s-a oprit. Deci după ce călă era în tauletă, fără telefon, s-a oprit și asta. Atenție! I-a dat-o bărbosul cap-coadă, frate. Ușile tauletelor din Parlament au și rol de protecție împotriva incendiilor, ceea ce limitează și mai mult circulația aerului. Deci le-a avut pe toate ăsta, săracu. Da? În aceste condiții a încercat să găsească singur o soluție. Cu un obiect metalic pe care l-a găsit în toaletă, nu se precizează de la cine era obiectul metalic în toaletă, a dat două găuri în ușă, una în partea de sus, cealaltă în partea de jos, pentru a permite pătrunderea aerului. A zis: m-am descurcat, noroc că m-am uitat la serialul de televiziune MacGyver ăsta, în care Angus MacGyver este un agent secret cunoscut pentru faptul că își rezolvă misiunile folosind ingeniozitate. Când în sfârșit ușa i-a dat deschisă, ăla era amețit și a zis: ești amețit de la, nu e de la stomac, a zis, e de la lipsa de aer, că am avut timp. L-a dus la spital, starea lui s-a ameliorat și este în afara oricărui pericol. Acum am putea genuri zic ca să băgăm aia, unchiule, vremurile sunt, da, ai avut atale probleme, dar nu vrem să facem bășcălie pentru că este o situație dezastroasă să rămâi în tauletă, fără telefon mobil, dar și fără aer.
0: Da, tu îți dai seama cât, cu câtă teamă se va duce el data viitoare, că îți rămâne trauma asta, o porți cu tine toată viața. De acum când intri într-o toaletă, ce nu ți aparține,
1: da.
0: Ori ai cu tine ceva de dat găuri.
1: Exact, e o bormașină, o ceva.
0: Ori ia telefonul cu tine, că nu degeaba l-au inventat.
1: Corect, da.
2: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
3: Un gest mic face că
2: decât 1000 de cuvinte. Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la deschis dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet. Cele care rămân mereu ca la început. Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete. Pentru și mai multe momente frumoase care vă aduc împreună. Almete, gustul pufos al naturii. Almete!
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești crap viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
10: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
11: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
10: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
12: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
14: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
17: Orange e aici.
18: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
19: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
18: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
5: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Oli.

0: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte 1,5 litri la 3,89 lei bucata. Carrefour.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Back to the hits. KSFM.
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: Misha Miller, Alex Velea și Bam Bam a rupt piesa asta atât intern cât și internațional. Nu știu dacă ți-aduce aminte, domnul Oprișan, dar în urmă cu un an jumate sau când a fost lansată piesa, erau oameni de peste tot din lume, da, care se filmau pe TikTok făcând, da, cântând piesa, da, asta, de peste tot, din Mongolia, corect, până în, corect, America de Sud.
1: Da.
0: Suntem foarte aproape de 8:30. Asta înseamnă că trebuie să fie toată lumea pregătită.
1: Mai lasă-i 2-3 minute să termine toate literele la tâi.
0: Da, mai e,
1: sunt multe. Mai avem puțin 4 pagini, 4-5 pagini.
0: O, v-am spus deja, astăzi la Ai Cuvântul jucăm cu litera T și mai mult decât atât, dă-le tu vestea bună.
1: Se dublează suma. Adică răspundeți ca și până acum tradițional la cele 10 întrebări, nu închideți, nu plecați, avem niște prieteni care dublează suma. Atât. Te-ai înscris, că dacă răspuns, te-ai înscris. Dacă n-ai apucat, mai ai 2 minute. KissFM.ro sau în aplicația KissFM. Primul lucru. Al doilea, amic de mână. B mic de mână, când te sună Marinoș, ai răspuns, că asta contează. Ai răspuns. 10 întrebări, ai luat bănuțul. Nu pleci, pentru că se dublează. După aia, cu o singură întrebare, adică tragi de tine un picuț, litera T. Mai mult de atâta, cât mă să facem și noi? Cât? Că și noi suntem niște suflete, vorba aia.
0: Și suntem doar doi.
1: Doar doi. Exact.
0: Cum e ce era pe vremuri?
1: Unde fim acum? Ei cred că stau la o țigare, la un cappuccino, la ce? Ia auzi, mă, fraierii, acum să chinuie să umple 3 ore în fiecare dimineață.
0: Eu asta cred e. Că nu e greu. Adică nu le e greu. Da. Pe da. Mine...
1: Probabil se, probabil rămâne sclav. Dacă așa ne-am născut, asta este. Ce să mai...
0: Avea tata e o vorbă, dacă n-ai învățat carte.
1: Tata e băut cerneala.

0: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ai cuvântul la Kiss FM. S-a anunțat deja, dar dacă nu ne-ați ascultat, jucăm cu litera T.
2: Ce să mai tătic?
1: Da?
2: Telemea! Deci
1: ați avut timp să învățați.
2: Că mie nu-mi vine altceva în cap.
1: Telemea, televizor.
2: La mine vine cu mâncare. Uite, există oameni cărora le vin alt. Deci ți-a venit televizor.
1: Televizor mi-a venit.
2: Mie, în afară de telemea, nu-mi vine efectiv nimic în momentul ăsta. E gol cu T. Nu mai știu nimic.
1: Astăzi avem și o ediție specială de Ai Cuvântul, pentru că se poate dubla...
2: Corect.
1: Potul. Corect. Dacă ai câștigat...
2: Pro 10 zile de acum încolo.
1: Își vin, urmează zile frumoase.
2: Corect.
1: O avem pe Ramona la telefon. Bună dimineața, Ramona.
3: Bună dimineața.
2: Să rămână, bună dimineața. Doamna
3: bună
2: Ramona,
3: dimineața.
2: Ce faceți?
3: Foarte bine, nu mă așteptam să mă sunați, m-am înscris acum între 3 semafoare.
1: Exact ce am zis.
2: Vedeți ce înseamnă să fie trafic uriaș? Ați scris 3 semafoare, v-ați înscris. Iată.
3: Da.
1: Exact ce am zis noi, că am tot spus astăzi. Domne, nu te-ai înscris, înscrie-te. Mai ai 2 minute. Ce ai zis tu, Cătălin, mai defrate? Mai sunt 2 minute. Uite că...
3: Da, fix de asta m-am înscris.
2: Păi...
3: Am auzit, zic, hai mă să mă înscriu, că în fiecare dimineață stau și ascult. Hai să mă înscriu și eu odată.
2: Gata. Ramoncita, fii atentă. Avem 10 întrebări, 10 răspunsuri cu litera T. La fiecare întrebare, 10 secunde. Are Maria în ceasul ăla lui.
1: E pregătit.
2: Da? Fiecare întrebare valorează 10 euro. Le-ai răspuns pe toate, ai o sutară. Nu închizi, pentru că venim cu surpriza de după. Mai avem o singură întrebare ce îți poate dubla potul, suma de bani. Corect?
3: Corect.
2: Corinoica
3: nu este. Nu sunt deloc bună la jocul ăsta, dar vreau să particip.
1: Dar de unde știi, l-ai mai jucat?
2: Păi...
3: L-am jucat în mașină cu voi.
2: Păi asta, asta, ei, acum te ascultă 2,4 milioane de oameni, nu-s mulți.
1: Da, soi, ce rău ești.
3: Dacă nu-i văd, e ok.
1: A, bravo, exact, bravo. Așa zicem și noi.
2: Ramona, Nentu Oprișan este aici cu Ajută-mă Oprișene. Astăzi ți-u loc în mine, practic, ești un suflet bun și eu. Era știi cu un rău. Nu-s două suflete bune, sunt și Corinoica astăzi. Și îmi spui în cur că, Corina, răspund tot eu. Mi-au voce așa un pic de fată și răspund tot eu.
1: Sunt doi lupi.
2: Sunt doi lupi, da?
3: Ok.
2: Îi dăm drumul?
3: Da.
2: Litera T. T. Telemea, da? Prima întrebare. Fel de a te purta într-o situație astfel încât să știi ce să faci fără să jignești sau să deranjezi.
3: Încurcă-mă, Corina.
2: Ia atent, se zice așa că te porți cu și vine... biliar, știi să joci?
3: Tact.
2: Perfect! Băi, cum îi merge bine. Bravo, merge mintea. Perfect. Întrebarea numărul 2. Capacitate despre care se spune că permite transmiterea gândurilor fără a vorbi.
3: Telepatie.
2: Perfect. Loc în care oamenii merg să urmărească povești jucate de actori pe scenă.
3: Teatru.
2: Perfect. Partea unei încăperi aflată deasupra capului, opusă podelei.
3: Terasă. Sau, nu, tavan.
2: Perfect, mergem mai departe. Preparat rotund și plat, făcut de obicei din aluat și copt sau prăjit. Mai popular așa, mai pe la țară.
3: Ajută-mă oficine.
2: Vine din franceză, de la turt.
3: A, turtă.
2: Turtă. Întrebarea numărul 6. Floare cunoscută pentru frumusețea ei și pentru tulpina cu spini.
3: Trandafir.
2: De la Moldova. Perfect. Lucrare artistică realizată pe o suprafață, de obicei pentru a fi privită și expusă. Păi da, ce e expus o lucrare artistică? Cu T.
3: Nu știu.
2: Nu există nu știu la noi. Da. Era cea mai simplă. Tablou! Păi lucrare artistică expusă pentru a fi privit.
3: Da, nu mă gândeam la alte lucruri. Da.
2: Hai. Întrebarea numărul 8. Animal sălbatic mare, cu blană dungată și foarte puternic.
3: Tigru.
2: Tigru. Trecere lungă și îngustă, săpată printr-un munte sau construită...
3: Tunel.
2: Nici nu mai are, nu mai da drumul. Ce? Și ultima întrebare cu numărul 10.
1: Ai zis că nu știi să joci.
2: Ai zis că nu știi să joci. Ultima întrebare cu numărul 10 pe tricou. Mișcare agitată și neregulată a aerului sau a apei, ce poate face...
3: Tornadă.
2: De... Merge, tăticule, aveam turbulență, tornadă, 90 de cocostârci au plecat către tine până în acest moment. Și fii atentă, avem niște prieteni care vin să te ajute în acest moment.
0: BCR te cheamă în Prima Națională, unde joacă toți românii.
4: Naționala de Edufin.
0: Împreună urcăm România la educație financiară. Ai cuvântul.
2: Ramona, prietenii noștri de la BCR au venit și au zis așa: tăticule, a răspuns Ramona la 9 întrebări, a luat 90 de euro?
5: A luat.
2: A luat. Ei, cu Naționala de Edufin mergem la 11 metri, ca la fotbal, da? Avem o singură...
5: cel mai mult.
2: Ai,
1: perfect. Iau,
2: bravo.
1: Ești ironică sau?
5: Nu, chiar de-aia mă uit la un meci, aștept 11 metri.
2: Deci asta este întrebarea ta. Avem o singură întrebare din domeniul financiar. Ai răspuns corect. Atenție, nu te grăbi, nu este cu timp, dar nici nu stăm o jumătate de oră. Da, Nento Oprișan pune întrebarea și îți dă și variantele de răspuns. Și tu zici okay. A, B sau C, corect?
5: Corect.
2: Fii atentă, Ramona. Primești 100 de euro cadou de la o mătușă și îi pui într-un cont de economii cu dobânda de 2% pe an. Corect până aici?
5: Cât primesc? 100 de euro?
2: 100 de euro cu 2%, așa, da. 2% dobândă pe an. Îi lași neatinși. Iar peste 5 ani, 5 ani, vrei să vezi cât a crescut grămada. Cât să fie. Da. Nu te grăbi. A mic, mai mult de 110 euro. B mic, exact 110 euro. C mic, mai puțin de 110 euro.
5: 2% dobândă pe
2: an. A, B sau C? Mai mult, exact sau mai puțin?
5: Exact. B.
2: Răspuns greșit, din păcate. Era mai mult de 110 euro, pentru că...
5: Am vrut să zic prima oară mai
1: mult. E dobânda la dobândă.
2: E dobânda la dobândă. Nu-i nimic. 50... E dobânda la dobândă. Ramoncita, ascultă-ne puțin. 55% dintre români au calculat fără dobânda câștigată. De asta suntem însă aici, să învățăm împreună. Pentru că dobânda este prețul banilor, da? Ceea ce înseamnă că anual primești 2% pentru suma din cont, iar din anul 2 primești dobândă pentru banii depuși plus dobânda câștigată. Pe românește vorba lui Marian, dobândă la dobândă. Corect?
5: Da.
2: Corect.
5: Corect.
2: Oricum, rămâi cu 90 de euro. Bravo, felicitări.
5: E foarte bine.
2: Bravo, să rămână mii de mulțumit. Ideea este în felul următor. Din păcate, barometrul făcut, analizele stabilite până acum, arată că România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cunoștințe financiare de bază. Adică eurobarometrul acesta măsoară mai multe dimensiuni ale alfabetizării financiare, iar campania BCR își fixează acest obiectiv de a ajuta și de a rezolva problema aceasta de cunoștință financiară. Dar, atenție! Ce am făcut noi aseară, de exemplu, cu la volei? Am reușit să învingem Naționala Olimpică a Franței, Naționala Franței, campioană olimpică. Am bătut campioana în titlă. Ce vreau să spun? Suntem undeva jos în clasament, dar, în ceea ce privește cunoștința financiară de bază. Însă putem urca fără niciun fel de probleme. Murzul ne-ar fi dat șanse. Am jucat cu Germania, am pierdut, a venit meciul cu Turcia, hop, hop, hop, locul 32 noi mondial, ei 11, i-am bătut și acum a venit marea surpriză cu Franța. Da, au avut 2-0 francezii. Au avut 4 mingi de meci, însă iată Naționala băieților noștri cu Chițigoi pe teren, că merge să zicem cum România lui Chițigoi bate Franța cu 3-2. Da? Am reușit să ne revenim și ușor, ușor să învingem Naționala Franței, campioana olimpică. Despre asta este vorba și am spus la început, intrăm cu toții Naționala de Edufin, a celor de la BCR, și ușor, ușor începem să nu mai fim pe ultimul loc.
1: Bun, la fel jucăm și mâine. Ai cuvântul, vă puteți înscrie încă de pe acum pentru concursul de mâine și pentru concursurile ce urmează. Ai cuvântul, o puteți face pe site, pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM. Ramona, 90 de euro a luat, 10 euro se reportează pentru potul mare, îl mare, de mâine 1000, dimineață.
2: 1690 de euro pentru mâine.
1: Iar Ramona, să știi că vei fi contactată de colegii noștri pentru a afla cum intri în posesia bănuților.
0: Împreună putem schimba aoleu cu oleole!
6: Hai să facem echipă în Naționala de Educație Financiară și să urcăm România în clasament la Eurobarometru.
7: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
8: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
9: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
8: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
9: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
7: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
12: Cum a fost la școală?
13: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
11: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
14: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
15: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
17: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
18: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
19: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
20: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
21: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
22: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
23: Rămâi pe Kiss FM.

0: Tinițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
7: Fiecare loc are un sunet.
8: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud râsete,
8: alteori emoții,
7: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
8: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
8: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.

dimineața, bun găsit la știri. Delegația PSD ajunge la această oră la Palatul Cotroceni. Socialdemocrații cer președintelui Nicu Șordan un guvern cu Sorin Grindeanu prim-ministru. S-au format în jurul partidului. Discuțiile de astăzi vor merge pe repede înainte și vor dura doar 30 de minute cu fiecare formațiune. De la 9:30 va intra la consultări delegația AUR. Urmează pe rând PNL de la 10, USR de la 10:30 și UDMR de la ora 11. Consultările de la Cotroceni vor continua până la ora 14 cu grupul minorităților, SOS Pot, dar și cu grupuri de parlamentari desprinși din cele două partide. Președintele Dan este așteptat chiar astăzi cu desemnarea de premier. Indiferent de numele celui propus, el va trebui să-și asigure o majoritate de 233 de voturi în 10 zile în Parlament pentru a fi învestit. Regimul condus de Vladimir Putin se pregătește de alegerile parlamentare, primele în 4 ani de la invadarea Ucrainei. Rușii sunt chemați la urne de mâine, timp de 3 zile, în ciuda bombardamentelor tot mai intense. Ucraina a lovit în ultimele luni rafinării și depozite de combustibil tot mai adânc în interiorul țării. Scrutinul va avea loc fără vreun partid de opoziție pe liste, astfel că formațiunea Rusia Unită a lui Putin are asigurată majoritatea în Duma de Stat. Secții de vot vor fi organizate și în zonele ocupate ilegal de armata rusă din Ucraina. La noi în țară va fi deschisă o

0: singură secție duminică la ambasada de la București. Analiștii politici puntează că prezența la vot va fi practic răspunsul populației la războiul declanșat de Putin. Pe lângă sute de mii de ruși uciși pe front, țara se confruntă cu prețuri tot mai mari și cu amenințarea reală a rachetelor și dronelor dinspre Ucraina. Înapoi în țară, avertisment de la Dacia: dacă România nu ia măsuri, Renault și Ford Otosan nu vor mai produce mașini la noi în țară. Mihai Bordeanu, director general al Dacia pentru Europa de Sud-Est, spune că prețurile energiei în România s-au dublat.
1: Fiecare companie ia o decizie strategică, evident pe baza competitivității, pe baza eficienței, și spune: vreau să produc acolo. Știți foarte bine, ați văzut probabil, peste tot o să producem în sfârșit Dacia, o mașină electrică, veste bună, nu în China, ci în Europa. Vestea mai puțin bună, nu în România, ci în Slovenia. O să facem o mașină de segment C extraordinară, care se numește Dacia Striker, mașina respectivă va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut.
0: Mihai Bordeanu. Uniunea Europeană va interzice accesul la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani. Anunțul a fost făcut ieri de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.
2: Acum este timpul ca Europa să acționeze. Comisia va propune programul Kids Act, care va interzice utilizarea rețelelor de către copii în vârstă de până la 13 ani și de a avea un cont personal copiilor în vârstă de până la 15 ani. Între 13 și 15 ani pot avea doar mini-conturi create și supervizate de către părinți, cu funcționalități limitate și acces de o oră pe zi.
0: Ursula von der Leyen. Știrile la final. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.
3: Tu asculți, tu alegi.
4: Mereu când mă urc în mașină pe Kiss.
5: Kiss FM. Kiss FM. Kiss FM.

0: Davenport, Move la Kiss FM, 99 minute cu mișcare. Și asta înseamnă că avem rubrica de sportuț.
1: Să trăiți, bună dimineața, să rămână din nou. Unii ar spune motiv bizar, alții spun, băi, ce motiv bizar, tată, că este legal. Motivul bizar pentru care la US Open s-a acordat cea mai mare amendă la această ediție, 20.000 de dolari, scriu colegii de la Gazeta Sporturilor. Concret, cea mai mare amendă dictată la 2026 la US Open i-a revenit jucătoarea argentinine lui Sina Giovannini, de 19 primăveri, în baza unei reguli mai puțin cunoscute. Fiți atenți aici. Deci lui Sina, locul 204 WTA, nu mai jucase de două luni, după la Wimbledon. A intrat în calificări, a venit aici, tragerea la sorți a scos-o în cale pe prima rundă pe italianca Lucia Bronzetti. Deci lui Sina e argentiniancă, Lucia era italiană. Meciul a durat doar 17 minute pentru că setul 1 la 5-0 pentru adversară, Giovannini, care intrase oricum cu glezna stângă paradită, a mers la arbitru de scaun, i-a zis, bă, din considerente medicale, abandonez partida. Ia, stați așa, mă. Retragerea ei timpurie a declanșat însă o regulă aplicată destul de rar în tenis, care acoperă prestațiile jucătorilor în primele tururi ale turneelor de Grand Slam. Atenție, în felul următor. Zice așa, regula a fost gândită pentru a preveni situațiile în care jucătorii accidentați, incapabili să ducă un meci la bun sfârșit, se înscriu doar pentru a obține cecurile generoase. Deci eu știu, fie că n-am șanse, fie eu că s-a accidentat. Păi și ce caut acolo, mă? Mă înscriu, ăla zice, ia, tată, 20.000 că ai venit pe aici, pe la noi,
0: păi
1: nu mai pot, mă, uite piciorul. Păi stai, mă, că tu așa ai venit. Și a zis așa, în judecata lor, arbitrii au în calcule 5 aspecte. Dacă jucătorul respectiv a încheiat meciul, dacă concurase în precedentele 3 săptămâni, dacă s-a retras și așa mai departe, și a zis, auzi, mă, Giovannini, tu ai venit doar ca să iei mălaiul. Ia o amendă de 20.000 de dolari. Perverși americani ăștia. Pentru că de ce, tată? Pentru că în primul tur al calificărilor ea primise brut 32.000 de dolari. Cu impozite, cu tot, bate cam în 20.000. Păi nu ți-i mai dă-n tată că ți-am dat amenda.
0: Păi tu vii să-ți bagi joc de noi? Deci tu știi că ești accidentată, că nu poți să... Unde s-a ajuns, bă, băiet?
1: Da? S-a dat amenda, după aplicarea taxelor, ea se va întoarce acasă, în cel mai bun caz cu mâna goală, dacă nu sunt taxele mari, mai are iad, da vreo mie de... Da? Ideea este în felul următor, că s-au prins băieții că niște jucătoare, fiecare care consideră că nu au șanse, fie că sunt accidentate, se înscriu, dau de 3 ori cu rachetica și au luat bonusul de bun venit, dar uite că nu mai merge. Amendă, 20.000 de dolari. I-a primit 20.000, ăștia au luat 20.000, poporul american, îl prostești pe poporul american.
2: Deci ea, când pleca în turneu, ea pleca în turneu, nu pleca la turneu.
1: Da,
2: pleca în turneu prin țară.
1: Făcea 5-6 turnee în 3 luni, hați, lua 150.000 și au prins-o vagabonții ăștia. Păi tu ești accidentată, zici că n-ai șanse, că nu știu ce, închizi meciul după 17 minute și noi vrei să-ți dăm mălaiul? Adică că nu merge.
2: Vezi, dacă ar fi și la noi cu neprezentarea...
0: Ia vezi acum ce idee am dat noi. Vă prezentăm scuze, așa scrie în gazetă, nu-i de la noi.
2: Bun, 9:12, uite, avem și noi niște bani de dat, vreo 500 de lei.
0: Iar?
2: Da, dar în câteva minute.
0: Hai, vorba aia. După ce pică.
3: Deschis dimineața. And there's something you say. Un gest mic face cât 1000 de cuvinte. Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la deschis dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet. Cele care rămân mereu ca la început. Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete. Pentru și mai multe momente frumoase care vă aduc împreună. Almete, gustul pufos al naturii.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
2: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
6: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Maria Boba și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
6: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
7: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
8: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!

0: CISC, Scandinavian Sleeping and Living. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii auto.

0: Bine ați venit în atelierul de bricolaj deschis dimineața!
1: Kiss FM dă mai tare aniversarea Leroy Merlin de 15 ani în România
0: cu prețuri mici și planuri mari!
2: Prețuri mici, planuri mari, mie îmi place cum sună.
3: Ieri am fost la oameni niște.
2: Ieri.
3: Păi nu vorbeam noi mai devreme de niște șurubele.
2: Am avut de dacă ori.
3: M-a ajutat omul pe loc, mi-a zis de care vreți, de 4, de 6, de 8, de ăștia mai mici, de 4.
2: Ăla
3: de ceramică e mai, are o șoricărie.
2: Ce are, mă scuzați?
3: Are o șoricărie, adică în vârf, așa, trebuie să ai grijă cum dai cu el. M-a învățat tot, iată, dacă începe așa să iasă fum din el, îl dai cu apă. Atenție, îl lași un pic să răcească, dai cu apă ca să nu ia foc. A mers, la 9:30 seara am găurit tot.
2: Spuneam ceva mai devreme că avem de dată 500 de lei.
3: Ia uite, putem să jucăm și noi?
2: Noi jucăm, dar de partea cealaltă a baricadei.
4: Noi suntem aici.
3: După ce pică plecați, ești bine când ai zis, da, noi jucăm, zic, uite mă, vezi diferența între el și Jimmy. Deci nu ne las.
2: Ok, bine. Când bricolezi, lumea te aude. De 15 ani, proiectele de acasă sună mai bine cu Leroy Merlin. La aniversare, recapitulare. Do it yourself în 15 secunde de bricolaj. Intră chiar acum în direct pe Kiss FM și vezi dacă recunoști obiectul muncii. Numai din ciocănituri, fușieri, pocnete, șuierături în doar 15 secunde. Dacă ai auzi fin, poți bricola 500 de lei pentru cumpărături de la Leroy Merlin. De 15 ani, prețurile mici dau trendul în construcții. Leroy Merlin pentru case fericite. Cum ne jucăm noi în dimineața asta?
3: Pac, tu răspunzi tu acum.
2: Deci ne sunați.
3: Ai prins-o pe asta?
2: 0722 20 60 20.
3: Nu numărul, vezi mă ce înseamnă burtiera Corinei?
2: Ne sunați nu pe WhatsApp, sunați-ne
3: normal
2: la telefon.
3: Marian vă bagă în linie. Aveți de ascultat o bocănitură,
2: avem
3: o fușie
2: pentru
3: un
2: voi,
3: pocnet, o ceva.
2: Da.
3: Ai recunoscut și ai luat 500 de la prietenii de la Leroy Merlin. Mai simplu, dar cât să mai simplifici?
2: Putem să vă dăm și un mic ajutor. Sunetul este în zona asta. În zona de Leroy Merlin, da? Are legătură cumva.
3: Hai mă, mamă, că nu e greu.
2: Hai, 0722 20 60 20. Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
2: Ce faceți, domnule? Cu cine avem plăcerea?
5: Lorand din Târgu Mureș.
2: Lorand.
3: Să trăiți, bună dimineața.
2: Ești, ai înțeles cum ne jucăm noi în dimineața asta?
5: Da, bun. V-am urmărit și ieri, la fel.
2: Perfect.
3: Gata.
2: Ai înțeles câți banii câștigi dacă ghicești?
5: Da, desigur, 500 de lei.
3: Perfect.
2: Fii atent. Eu fac aici o liniște, cum nu s-a mai pomenit la radio, și dau play sunetului, care nu e ăsta, e ăsta.
5: Ok, acesta este un captator manual.
2: Liniștea asta din studio?
3: Nu.
5: Am înțeles,
3: din
5: da.
3: Păcate nu. Din păcate nu.
2: Îți sună? Ia, sună captator?
3: Nu.
2: Dacă ești atent, auzi și niște păsărele pe acolo, pe lângă.
5: Da, nu mai.
3: Nu.
2: Așa, ăsta e sunetul pe care l-auzi atunci când tunzi pomii.
3: Da, era o foarfecă.
5: Este o foarfecă.
3: O foarfecă. Nu-i nimic, Loran. Ne mai auzim 0722 20 60 20. Mâine avem concursuri pentru toată lumea.
2: Pentru toată lumea, trebuie doar să nimeriți, să ghiciți
3: obiectul, unealta, sunetul, ce este.
2: Da, hai să că nu e greu. Să fiți aici în zona.
1: Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. De 15 ani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: 9 și 38 de minute, bună dimineața, în formură...
1: Formolă.
0: În form, cum să zicem, restrânsă sau restrânsă, să zicem concentrată?
1: Rău. Concentrat. Cum am mai zis, parfumurile șmechere e în sticluțe mici.
0: Hai să-i zicem așa.
1: Da, când oamenii nu vin la muncă, așa zicem, în formulă concentrată.
0: Așa ne auzim și ne-am auzit și astăzi, așa ne vom auzi și mâine
1: așa
0: dimineață la deschis.
1: Așa locului ne ținem cum am fost, așa rămânem. L-am întrebat pe Marian cam pe ce an e melodia pe care am ascultat-o și ne-a spus că este 2003. 23 de ani are. Cum îmi place mie să spun, a patra parte dintr-un secol. Nu?
0: Atât a trecut.
1: Ei, un secol și ceva avea, din păcate pentru că s-a stins ieri, Noja Paladia, cea mai vârstnică persoană din România. E o știre tristă, dar în același timp trebuie să vorbim despre dumnea ei. Femeia din Gugir avea 111 ani. Informează cu Gugirinfo, logic, a trăit două războaie mondiale. 111 ani și 56 de zile. Noja Paladia. Anunțul a fost făcut de reprezentanții primăriei orașului Gugir. În comunitatea de acolo, doamna Paladia și-a petrecut întreaga existență. Născută la 20 iulie 1915, adică, cum am spus noi, Mariane, când România încă nu intrase în primul război mondial.
0: Când România nu era România.
1: România nu era dodoloață. Locul 124 în clasamentul mondial era până acum în topul persoanelor vârstnice. Cine a preluat, mă? Și voi veniți și mă întrebați, și cine a preluat, mă, acum? Odată cu moartea sa, titlul de cea mai în vârstă persoană din România îi revine în prezent lui Iosif Rus, un bărbat din județul Cluj, tânăr, tânăr, născut pe 28 octombrie 1915. Bă, băiatule, 1915. Cel mai vârstnic. Totodată, distinția de cea mai vârstnică femeie este purtată de Viorica Vețian din județul Mureș, 3 octombrie 1916. Deci avem multe persoane născute acum 110-111 ani. Ceea ce avem de reținut, domnul Iosif Rus din județul Cluj, să-i dea Dumnezeu sănătate, 28 octombrie vorba aia, într-o lună și un picuț, 1915.
0: Îți dai seama câte povești au oamenii,
1: da,
0: ăștia. Vorba aia, au trăit două războaie mondiale.
1: Să zicem că na, deși la trei panișori, la unire,
0: o să ai, da, o amintire acolo poate ai.
1: Tu sau poate o discuție. S-au născut pe vremea lui Ferdinand și a reginei Maria. Realizezi treaba asta?
0: Pentru cei mai tineri, nu erau televizoare?
1: Nu, erau mașini. Erau mașini, erau cinci mașini cu tot. Păi cred că ACR-ul e 1910, cred, nu vreau să greșesc, sau ceva pe acolo, oricum. E de o seamă cu ACR-ul.
0: Deci ce făceam
1: noi?
0: Putem să-i întrebăm pe ascultători,
1: da,
0: ce făceați voi?
1: Și poate ne răspunde cineva, eu, taică! 1915 și 1916, cea mai bătrână doamnă, respectiv cel mai bătrân domn, sau invers, cel mai bătrân domn, că e în 1915, cea mai bătrână doamnă, să le dea Dumnezeu sănătate și măicuța. Câte lumânări, tata, au ei nevoie? Cred că le pun 100 doar una. Că te-a pus să sufli în 111 lumânări, ce tort îți trebuie? Le pune, da,
0: și
1: îți
0: dai seama cât durează până le aprinzi.
1: Da.
0: Și dacă astea sunt probleme.
1: Și dacă mai și din alea șmechere care când sufli în ele se aprind, o ții două luni.
0: Glumele
1: de urzica, da. Avem cele mai bătrâne persoane din România în acest moment, 111, respectiv 110 ani, la mulți ani din partea noastră.

0: Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie la Kiss FM. 9:47 de minute, suntem foarte, foarte aproape de ora 10, dar nu putem să plecăm în lume, să plecăm în viață
1: fără să aflăm această frumoasă știre spicuită de pe Mediafax. Începând de astăzi, din cerul Statelor Unite cad milioane de vaccinuri.
0: Cum?
1: Din cerul din Statele Unite, să nu vă speriați dacă ne auziți acum în Statele Unite, vor cădea din cer milioane de vaccinuri antirabice. Vă rog să nu râdeți, pentru că sconcii, ratonii, vulpile argintii au început să aibă rabie. Rabia s-a răspândit la aceste animale, nu mai poate fi controlată. S-a încercat începând cu 1995 Departamentul Agriculturii din Statele Unite să coordoneze. Nimic, tăticule, s-a scăpat rabia practic din mână. N-ai cum să te duci să faci injecție la raton și la coioți, nu e bășcălie, nu este nimic. Începând de astăzi, Departamentul Agriculturii începe să arunce din ceriu în statele din sud-est batoane acoperite cu făină de pește, ele sunt făcute din ciocolată și unse cu făină de pește, pachetele mici pentru ratoni, coioți și vulpile cenușii.
0: Le aruncă batoane de ciocolată din avion, asta
1: da,
0: zici tu?
1: Da. Începând
0: le și acum desfac înainte sau?
1: Nu! Nu, că vrea să și enerveze pe raton. Eu am văzut un raton mic și de cu mânițile alea lui mititele așa în față și trage de ea și o smulge cu dinți. Deci ratonul, atenție, cumva oameni, dacă ne ascultați pe acolo să nu, momelile vor fi, ce momeli, mă, în Virginia, în Carolina, în Tennessee, în Georgia și în Alabama. Nu se mai poate, s-a scăpat rabia de așa și azi n-avem cum să-i prindă pe ratoniști. Și atunci le aruncă batonașe de ciocolată date în făină de, cum o fi un baton de ciocolată dat în făină de pește? A să-i păcălească pe aia. Nu le desface nimeni. Veți vedea ratonii acum supărați și coioții Statele Unite. Fai leu sconci. Aoleu, să se uite la bator. Roagă om cu lăcrimi în ochi de sfobă și mie asta, că nu mai pot. Coioții, nu râdeți. Ratori, coioți și vulpile cenușii, dar scog și mai ales vor începe. Se vedeți micuți așa cum mâncând cu guriții alea lor mici.
0: Simpatici, dar
1: simpatici, numai batoane aruncate din avioane. Aria de acoperire urmează să se extindă și în următorii ani, deocamdată să aruncă doar în astea 5-6 state. Și a zis, mai încolo, aruncă de peste tot.
0: Că ei trăiesc visul oricărui copil.
1: Să curgă dulciuri din ceriu cu dulce. Brav! Ursulețul spărător, ratonul.
0: Și pe această notă cu dulciuri din cer,
1: cea mai frumoasă expresie.
0: Ne retragem și noi.
1: Shutdown îmi place în engleză mereu când mă uit la calculator. E singură lucru pe care îl înțeleg.
0: Mâine de la 7, din nou aici, exact în aceeași formulă. Marian Boba sunt eu, Cătălin Oprișan. Teo, mulțumim că măcar tu ai venit în dimineața asta alături de noi.
1: Dacă după nu 10, noi, atunci cine?
0: Vine Nico. Dacă o veni.
1: Dacă o veni, vedem.
2: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
9: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro. Raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
10: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
11: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.

0: Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprize la aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
3: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
4: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
3: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
3: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
5: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți

15-22 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste. Back to the music.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. PSD este îndreptățit să preia guvernarea. Este concluzia șefului socialdemocraților, Sorin Grindeanu, după consultările din urmă cu 30 de minute de la Palatul Cotroceni. El a reclamat totodată slaba guvernare a partidelor de dreapta.
1: Suntem pregătiți să preluăm guvernarea. Ne dorim să conducem guvernul României. Suntem îndreptățiți să facem acest lucru. Fiind cel mai mare grup parlamentar, am câștigat alegerile parlamentare din 2024. Știm să guvernăm bine pentru români. România are nevoie de stabilitate.
0: De la această oră se încheie discuțiile și cu delegația AUR și vor urma la consultări pe rând PNL, USR și UDMR. Agenda se întinde până la ora 14 cu grupul minorităților, SOS POT, dar și cu parlamentarii desprinși din cele două partide. Președintele Nicu Șordan ar putea desemna chiar astăzi viitorul premier. Plata salariilor restante ale magistraților intră din nou pe ordinea de zi a Curții Supreme, a cincea oară, miza procesului, aproximativ 5 miliarde de lei. Inițial, Curtea de Apel București a dat câștig de cauză magistraților în conflictul cu guvernul. Executivul reclamă impunerea unor alocări bugetare suplimentare prin hotărâri judecătorești. Guvernul a cerut reacții și de la CCR și Curtea de Justiție a Uniunii. Neînțelegerile au început acum 3 ani, după ce în alta curte și parchetul general și-au majorat singure salariile magistraților cu 25%. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
2: Când cei mai mulți spun același lucru, e simplu.

minute, Neața România, Kiss FM. Noi am aflat care e unul dintre hobby-urile anului 2026 și sincer, cred că mulți dintre noi avem deja în bun de experiență. Hobby-ul ar fi să bei cafea, să asculți muzică și să nu faci nimic. Rezonez. Am cafeaua aici, iau prima gură cu tine în direct. Asta e prima guriță de cafea, prima, da? Cine mai e cu ceașca de cafea în față? Vreau și o poză cu a ta cafea pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Cafeaua e aici, muzica o pun eu la Kiss FM până la 13. Doamne, cum a intrat prima gură de cafea. Cum o să intre și turn the lights off în cele 30.

0: Fady și apoi un pic de Michico să ne mai zdruncinăm un pic. Bine te-am găsit pe Kiss, bună dimineața!
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Da, așa e. Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun!
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
7: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
8: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89,99 lei și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai orez pilaf Crina, un kilogram, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții.
14: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
15: Rămâi pe chis!

0: și în social media. Veronova Miraj. Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
0: Kiss FM.
1: Dacă e joi, e retro la noi.
0: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor. Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea. Povești ascunse în tablouri. Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Superliga este cel mai tare reality show pe care îl are România. La Prima Sport vezi în fiecare etapă iubirea, ispitele, trădarea și marile revanșe. Pe teren ei dau totul, în studio noi le spunem adevărul. Prima Sport ține cu fanii și cu fotbalul din Superliga. Privește că ți se potrivește!
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb, roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Back to the hit.

0: 27 de minute. Salut, eu sunt Nico, sau cum îmi mai spun prietenii, nu vorbi cu mine până nu beau cafeaua. Și eu mă gândeam că e de la personalitatea mea, că sunt dificilă, dar pare nu. Dacă bei cafea zilnic, creierul tău se obișnuiește cu cofeina. Și când n-o primește, poți să fii sigură că o să fii iritată, obosit, o să te doară capul. Deci nu e că sunt eu dificilă, e doar ceva de care am nevoie să funcționez. Și pentru că mă uit seara la Asia Express, și îmi place maxim de Moris Munteanu. Moris, în glumă, la un moment dat a făcut o afirmație care cred că s-a și viralizat pe TikTok, la care eu am zis da, da, categoric da. Sună cam așa.
1: 1. În fiecare dimineață am nevoie de cafea, că am migrene și de când mă acest cafea vă nenorocesc, vă joc în picioare.
0: Absolut da. Spor să aveți la cafea. Și bineînțeles că am nevoie și de muzică, nu doar de cafea, și de liniște și de toate astea. Avem parte la Kiss FM, 30 de minute de hituri non-stop. Andia, bună dimineața! Andia are piesă nouă!
2: Bună, sunt Andia și îmi place Kiss FM cu Nico Baby.
0: Și nouă ne place de tine, Andia.
3: Te atinge rece.

copilot de drum, DJ Kiss FM, prietenă la greu, asistentă de inime albastre, Maria Magdalena pentru bărbații toxici, eroul căzut la datorie, cunoscută și după numele N-am nimic și nu vreau ajutor, mă descurc singură. Aici de la 10 și până la 13 nu plec, mai am și ora viitoare niște piese mișto, rău de tot, vești despre vreme și noutăți din muzică. Cu cine fac echipă? Vreau să-ți știu numele acum pe WhatsApp la 0722206020. Pe final de oră, atâtea inimi, Florian Rus, Holy Moly, Bibi Rexa și

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Săptămâna asta la KFC, marți bucket de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
5: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
6: Pe drum spre casă zic iasă ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
8: Ia de la Delaco!
9: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: vreodată să scap de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica de la ora 20.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: Ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Vest chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica de la ora 20.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum.
8: IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
7: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă.
9: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
10: Unde ești tu, e Kiss FM.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: Back to the hits.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Consultările continuă pe repede înainte la Cotroceni. Au fost deja la discuții cu președintele Nicu Șordan, delegațiile PSD, AUR și PNL. Atât socialdemocrații cât și AUR vor la guvernare și cer o majoritate stabilă. Șeful PSD, Sorin Grindeanu.
1: Suntem pregătiți să preluăm guvernarea, ne dorim, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar. Am câștigat alegerile parlamentare din 2024. România are nevoie de stabilitate.
0: De cealaltă parte, AUR anunță că nu va vota un guvern din care nu face parte, George Simion.
2: Un guvern trebuie să fie votat sau să nu fie votat de Parlament cât mai repede și dacă nu va fi votat, trebuie să ajungem la votul românilor. Nu se poate forma nicio majoritate stabilă în acest moment. AUR, dacă înțelege în sfârșit Nicu Șordan, își asumă guvernarea.
0: PNL anunță că va vota cabinetul propus doar dacă premierul, echipa de miniștri și programul de guvernare mențin stabilitatea fiscală și economică. Ilie Bolojan.
3: România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre. PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat. Vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat.
0: Agenda consultărilor continuă până la 14. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
4: Numărul 1 nu se face singur.
5: Se face cu tine.
6: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
5: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
4: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
5: Îți mulțumim. Number 1 Hit
7: Radio. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: bine rămâi cu urechile pe Kiss FM și nu deschizi știrile alea. Internetul e necuratul. Îți dau și un exemplu care tocmai s-a întâmplat în viața mea. Am deschis netul. Prima știre: de ce nu e bine să mănânci dulciuri pe stomacul gol? E super nesănătos. A doua știre: prăjitură fragedă cu prune și bezea, desertul vedetă al toamnei. Și eu ce să fac acum cu viața mea? Explică-mi tu ce să fac. Ce faci în timp ce asculti Kiss?
1: Bună dimineața, Kiss! Neața. Sunt Gianina, vă ascult din București, din bucătărie și cu alte multe chestii de făcut. Vă pup și mulțumesc că mi-a face ziua mult mai frumoasă. La revedere!
0: Te pupăm, spor, nu știu ce bucătărești acolo, dar...

0: Kiss FM și astăzi cu tine, desigur, bine te-am găsit!
1: Prețurile mici dau trendul de 15 ani la Leroy Merlin.
2: Poți cuprinde 15 ani de bricolaj în 15 secunde?
1: Ascultă deschis dimineața și recunoaște obiectul muncii doar după sunete.
2: Intră în direct ca un meseriaș și poți bricola în 15 secunde 500 de lei pentru cumpărături de la Leroy Merlin.
1: De 15 ani, prețurile mici dau trendul în construcții.
2: Leroy Merlin.
1: Pentru case fericite.
3: Păi nu ne pricepem noi românii la driblat inflația?
4: Păi nu știm noi să tragem tare la dobânzi?
1: Nu! Cel mai recent Eurobarometru plasează România pe ultimul loc din UE la cunoștințe financiare de bază.
2: Iar de acolo nu putem merge decât în sus.
1: Antrenorii de la Deschis Dimineața te trimit în teren la Ai Cuvântul.
2: Iar BCR îți dublează prima de joc la A11 Întrebare.
1: Intră și tu în Naționala de Edufin.
2: Hai să facem echipă și să ridicăm România în clasament!
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
10: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
11: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
12: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
13: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai mașina de spălat rufe Slim Hainer la doar 57 de lei pe lună și frigider Hainer la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai unt Alpalact 65% grăsime 200 de grame la doar 7,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
16: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
17: Rămâi pe Kiss FM!

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
2: Ea spune da, el spune mai vedem. Un cuplu proaspăt întors din luna de miere dă peste cap relația vecinilor, dar și părerile lor total opuse despre căsătorie, angajament și viitor. Tu cât de departe ai merge pentru a împlini dorințele celui de lângă tine? E întrebarea la care poți răspunde după ce vezi comedia La bine și la revedere la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Vlad Corbeanu, Vlad Ianuș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello.
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

fie dor de vibe-ul ăsta de festival, de carnaval, despre care zice și Velea în piesa asta de pe Kiss FM. Dar singurul val anunțat e unul polar, care cică aduce iarna mai repede pe la noi, dar nu sunt pregătită să scot hainele de iarnă. Sunt acolo, în trollere, e cineva care le-a scos. Eu sunt genul ăla care așteaptă până în ultimul moment și se activează atunci pe loc. 0722 206020, număr de WhatsApp. Zim de tine, zim ce faci, cum ești și de unde asculți Kiss.

Nico! Știi momentul ăla de la finalul unei zile de plajă, când soarele coboară, se răcorește ușor, începi să strângi lucrurile, ai pielea rumenită de soare, ai nisip peste tot și un singur gând. Dușul ăla călduț de acasă și după haine curate, bronzul parcă și mai frumos și ești la cină. Fără grabă, fără planuri, doar starea aia de vacanță. Zim de n-a crescut un pic sufletul în tine. Fiecare piesă din playlistul Kiss FM se întâmplă asta. Bine te-am găsit, rămâi aici. 30 de minute de muzică non-stop. Levitate, Obsession, Aventura, Toreador, Mario Connector, Neața.

0: aici la Kiss FM, number one hit radio, echipa contează. Se pare că nu doar salariul sau jobul în sine contează pentru cât de bine ne simțim la muncă. Studiile zic că relațiile cu colegii au un rol super important în starea asta de bine și în cât de mult ne place să venim la serviciu. Până la urmă, cu oamenii ăștia stăm destul de mult, poate chiar mai mult decât cu familia. Chiar vreau să știu câte ore petreci tu la muncă în fiecare zi și dacă îți plac colegii tăi. 0722 20 60 20 pe număr de WhatsApp Kiss FM, te aștept cu mesaje. Eu fac echipă din fericire pentru mine, cu voi, pentru că la radio fiind singură în studio, eu petrec timpul cu voi, ăsta pe care lucrez și recunosc că am cea mai tare echipă.
1: Neața, Nico Baby, dimineața asta faci echipă cu Valentin din București, din bună să ai.
0: Mersi,
1: și hai la cât mai multă muzică bună.
0: Avem muzică bună, 30 de minute de hituri non-stop și ora viitoare.

0: Bebe și Andra. Spor tuturor!
1: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemos ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei, și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de valt la doar 458,99 lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
3: Kiss! În premieră la București, trupa Altin Gân
4: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
3: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
4: Bilete exclusiv pe getin.ro. Și noaptea prinde culoare.
3: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
4: 19 septembrie,
3: Bulevardul Unirii din București.
4: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
3: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
4: Intră repede pe thecolorrun.ro.
3: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
4: The Color Run Night.
3: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM. Marian Boba și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
6: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
5: Untold prezintă Art Bat,
6: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
5: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum!
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!

0: Susține oamenii care schimbă România în bine. La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Back to the music!

0: Kiss FM, bună ziua, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Consultările președintelui Nicu Șordan cu partidele parlamentare sunt în plină desfășurare la Cotroceni. PSD vrea la guvernare, PNL a anunțat că va discuta cu premierul desemnat, iar AUR a spus că nu va vota un guvern din care nu face parte. La USR nu s-a schimbat nimic, liderul Dominic Fritz.
1: Am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR în numele lui Siegfried Mureșan. Dacă domnul președinte nu dorește să-l nominalizeze pe domnul Mureșan și nici pe propunerea PSD-ului, atunci evident că suntem deschiși să discutăm și cu o altă nominalizare.
0: Ultimii ieșiți de la Cotroceni au fost cei de la UDMR gata să voteze un guvern dacă fac acest lucru și cei de la PSD și PNL. Liderul Kelemen Hunor spune că nu e de dorit ca următorul executiv să pice în Parlament.
2: Preocuparea noastră este să dăm un guvern stabil cu drepturi depline, fiindcă suntem în a doua parte a lunii septembrie și nu mai e de așteptat. Nu am intrat în niciun detaliu legat de numele premierului.
0: Consultările se încheie la ora 14. Guvernul de la Chișinău dă undă verde pentru construcția podului peste râul Prut și a primului sector de autostradă care se unește cu România. Potrivit acordului încheiat între cele două state, costurile părții române pentru construcția podului și a infrastructurii se ridică la aproximativ 56 de milioane de euro. Autoritățile din Republica Moldova contribuie cu 5 milioane de euro. Comisia Europeană a adoptat actul prin care se interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. S-a stabilit și o vârstă minimă la care minorii își pot deschide un cont propriu, 15 ani. Propunerea urmează a fi discutată de Parlamentul European și Consiliul Uniunii. Acestea au fost știrile, sunteți cu Nico pe Kiss FM.
3: Peste 2 milioane de oameni,
4: zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.

0: piesa asta are un pic de Bollywood în ADN, pentru că folosește bucăți din două cântece indiene din anii 70 și a funcționat combinația asta, deși nu s-au așteptat. A ajuns până pe 3 în America și le-a adus și un Grammy băieților din Black Eyed Peas. Am început ora cu un hit care la 20 de ani distanță încă sună fresh, bine rău de tot. Zi bună și spor la muncă! Sunt Nico! Continuăm la Kiss FM cu piesele tale preferate. De-abia aștept, sincer, să pun Sorry Papi. Mai e cineva atât de obsedat de piesa asta ca mine să-mi lase o inimioară pe WhatsApp la 0722206020? DJ mai pun ora asta și Body on Mira, Luca Fendi. Urmează 30 de minute de hituri non-stop la Kiss FM.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
5: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
9: Brico, puși pe treabă împreună.
10: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
11: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
12: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
13: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
12: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
14: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
15: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
14: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
15: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
14: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. Maria Popa și DJ Jonesy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Septembrie vine cu inspirație.
3: Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru.
2: Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
4: Bun, eu tot nu-mi stau asta.
5: Deci care-i faza?
4: Cu Victor ce?
5: O să avem un copil.
6: Doamna asta, ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
7: Un weekend la mare. O noapte care schimbă totul.
6: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
7: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
8: Vii cu noi la nuntă?
6: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
7: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
9: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
10: Iar eu sunt Olix.
11: Kiss FM.
9: Dacă e joi, e retro la noi.
12: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
13: n-am bani de bilet,
12: buchet de trandafiri,
13: dragoste de închiriat
12: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
14: Te aștept un buchet de trandafiri.
15: Accent.
16: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
17: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, art and tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Dar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe Radar New Media.

asta, iubirea într-un om de pe Kiss FM m-a făcut să mă gândesc cât de frumos e cum ne alegem din miliarde de oameni și cum alte zeci de oameni pot scoate cei mai buni din noi în timp ce alții scot cei mai rău. Toate sentimentele ajută și din toate relațiile învățăm lucruri și toate experiențele ne ajută să creștem, așa cum fiecare piesă de pe Kiss FM ne ajută să petrecem timpul împreună mult mai frumos și mai productiv. Spor la muncă, poftă mare și la mulți ani sărbătoriților. Continuăm cu Sorry Papi, focul meu din playlistul Kiss FM Topic și Becky G.

Kiss FM cu Rickson, Me and My Broken Heart. Piesele astea de inimă frântă sunt de obicei și pansament pentru inimile frânte. 17 septembrie pare să aibă ceva cu ideile bune. În 1961 se deschidea primul stadion din lume cu acoperiș retractabil. În 76 NASA prezenta Enterprise, prima navetă spațială, și în 91 apărea prima versiune de Linux. Deci, dacă astăzi cumva îți vine vreo idee care pare așa nebună, notează-o. Data asta are antecedente serioase și nu știi niciodată ce iese din ea. Fiecare zi e specială și mai am o vorbă, dacă nu se întâmplă nimic rău, e cea mai bună zi, pe care o continuăm la Kiss FM cu cele 30 de minute de hituri non-stop. Emma, fost number one în Kiss Top 40.

Mii pe Kiss FM e joi, ceea ce înseamnă că tehnic mai avem de muncă, emoțional însă nu știu voi, dar eu sunt deja cu un picior în weekend. Urmează două zile excelente și există, din punctul meu de vedere, o metodă foarte bună să le aduci mai aproape. Dai Kiss FM puțin mai tare și lași așa muzica să facă restul. Eu mă opresc aici, sunt Nico, Nico de la radio, așa mă găsești pe Instagram, pe TikTok și pe Facebook. Să aveți o zi ușoară, vă las cu Soși după 13 și vă doresc un weekend care să înceapă înainte de vineri seara, cum ar fi chiar cu emisiunea mea mâine dimineață, începând cu ora 10. V-am pupat! Tschüss!

0: comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirla Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleți din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cedar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de ml la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards.
7: The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri.
6: Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie.
7: Detalii pe musicxbrands.ro.
6: MNB Music and Brands Awards.
7: Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura.
6: Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oamenii.
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan, monorolă, 100 de metri, două straturi, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la Mofturi și Can-Can pe Boulevard. Un spectacol ca o călătorie în timp, o întoarcere într-o epocă celebră pentru farmecul și savoarea ei. Te așteptăm la restaurant Elisabeta cu un show spumos, sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
10: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
13: Back to the music.

0: ce chestie este, de organizăm în următoarele 3 ore. Da, Kiss at Work, zic, ascult-o!
1: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Mai multe programe din sănătate riscă să rămână fără finanțare din luna decembrie. Ministerul Sănătății a decis să mute banii pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile și materialele de primă necesitate de la urgențe și ambulanță. Ministrul interimar Ceche Otilo spune că este o soluție de avarie pentru spitalele rămase fără bani.
2: Avem un deficit de aproximativ 100 de milioane de lei, pentru care s-a găsit o soluție internă în bugetul Ministerului Sănătății, astfel încât să relocăm de la alte domenii și alte programe care erau acoperite și pentru luna decembrie.
1: Totul se întâmplă din cauza prelungirii interimatului guvernamental, care nu permite reîmpărțirea bugetului. 2150 de locuri scoase la concurs în școlile de poliție din toată țara. Cele mai multe sunt la Vasile Lascăr din Câmpina 1800. Sesiunea de admitere se desfășoară până în decembrie și cuprinde mai multe etape. Cel mai mare și mai elegant model Dacia din istoria mărcii Stryker a intrat în producție la uzina din Bursa. Inițial ar fi trebuit asamblat la Mioveni, însă reprezentanții Renault au mutat producția în Turcia, scrie Profit.ro. Șefii grupului au spus că uzina din România nu mai e competitivă din cauza prețului energiei și a salariilor mari. Livrările lui Stryker sunt așteptate la începutul anului viitor. Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
3: Cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. Hit Radio.
4: Kiss FM. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Chiar cât am mai rămas? Sunt aproape 3 luni, nu? Și vine... Știi tu, moșu! F-Charm cu Toe Rose pe Kiss. Avem, doamne ferește, J-Lo. Și evident, Kiss at Work, bună la 4, zic. Ascultă aici pe Number One Hit Radio.
1: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
9: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai Motorola G05 și Dual SIM 128 de giga la doar 25 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: mai tari 40 de piese dance și remixuri. Și noaptea prinde culoare.
1: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
0: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
0: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
0: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
0: The Color Run Night.
1: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
2: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
3: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
4: Fast Forward.
3: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față.

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
2: Dacă e joi, e retro la noi.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
6: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Vest chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica de la ora 20.
7: N-ai talent deloc, mă! Ah, ești praf!
8: Vai de cap tău!
9: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
0: susținută de Kiss FM.
10: Back to the hits.

acest Doamne ferește de suficient de multe ori. Eram adolescent, da. Știi că e perioada aia copilării, cu gulugu, mânca la tata pe el de băiețelul lui tata. Ai, ce-l iubește tata pe el. Și mama, evident. Și apoi de la un punct încolo. Și ce-a mai făcut Marian? Doamne ferește, Doamne ferește, Doamne ferește, Doamne ferește, Doamne ferește. Ai perioada aia de rebeliune, știi? În care totul e concluzionat la modul ăsta. Doamne ferește, iar... Am avut și o adolescență... Spuciumată! F. Charm cu Toro, Rihanna, Diamonds avem pe Kiss și Save Me Tonight de la J. Lo cu Geta. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Shine bright like a diamond.

0: aud nu inclusiv în piese. Nu, data am auzit suficient nu la viața mea. Mai mult decât am spus. Dar nu mai sperie nu-l. Dacă l-au avut piesă și pe ritmul ăsta, ia, că mă mișcă un pic. No. Bine, e un pic rude de grad, nu știi cu Doamne ferește de mai devreme. Ne auzim imediat.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Precomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentivor Energy.
1: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele K Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6 lei 99. Vreau din România pulpe de pui 14 lei 49 kilogramul și Cristin Kaiser 4 lei 29 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Rămâi pe Kiss FM!

0: cum stai cu răbdarea?
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Salta Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
4: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
3: Untold prezintă Art Bat,
4: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
3: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum!
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoții aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb, roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Techiem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
7: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
3: Fast Forward!
7: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Back to the hits.

0: Bogdan ar putea face anunțul astăzi. PSD vrea să preia guvernarea cu Sorin Grindeanu în frunte, PNL, USR și UDMR îl vor pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan premier. Aur spune că nu va vota un guvern din care nu face parte. La Cotroceni a fost și Victor Ponta, propus premier de la Uniți pentru România.
1: Dacă mă nominalizează pe mine, eu cred că voi face majoritate, dar dacă nu trece premierul desemnat, va face o altă nominalizare. Ne trebuie un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul pe 2027.
0: Victor Ponta. Peste 30 de hectare de pe faleza Tuzla recuperate de stat. 11 ani a durat procesul, iar sentința de acum a înaltei curții definitivă, a anunțat ministrul mediului Diana Buzoianu. Schema este aceeași în multe locuri de pe litoral. Primăriile au trecut ilegal terenuri întregi din proprietatea publică a statului în cea locală. Apoi acestea au ajuns la apropiați sau familiile primarilor. Studenții cer majorarea bursei sociale cu 125 de lei pe lună. Solicitarea lor e susținută și de vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță. Acum bursa e 925 de lei. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.
2: Acasă,
3: în mașină,
2: la muncă,
3: la distracție,
4: oriunde, oricând.
2: Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
5: O confirmă cifrele.
3: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
4: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Trebuie să mai vorbești pe lângă social media, să spui, de exemplu, că ți-e foame, că încep să-ți apară poze cu mâncare așa din senin. Doar pentru că te gândești la ea. Următorul nivel. Minelli cu Busta Rhymes pe Kiss. Ia să vorbim, muncă, muncă, muncă. Arată-mi chestii despre muncă, social media. Teo Rose cu Domino și evident Kiss at Work. Până la 4, ascultă.
1: Un gest mic face cât 1000 de cuvinte. Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la deschis dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet. Cele care rămân mereu ca la început. Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete. Pentru și mai multe momente frumoase care vă aduc împreună. Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: Ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie e 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor

0: glazerată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudemann Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
2: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
3: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
4: Povești ascunse în tablouri.
3: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Back to School începe în Destiny Park!
6: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
5: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală!
6: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
5: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
7: Bun, tot nu-mi stă asta.
8: Deci care-i faza?
9: Cu Victor ce?
8: O să avem un copil!
10: Doamna asta, ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
11: Un weekend la mare, o noapte care schimbă totul.
10: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
11: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
12: Vii cu noi la nuntă?
10: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
11: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
13: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
14: n-am bani de bilet,
13: buchet de trandafiri,
14: dragoste de închiriat
13: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
15: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
13: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
16: Back to the hits.

de zahăr, știm că e rău zahărul, dar na, ce să-i faci? Dau un picuț de zahăr pe ele, nu știu ce trebuie. Vă spun că se aplică și relațiilor, nu că despre asta cântă. Ineli cu Busta Rhymes, avem Theo Rose cu Domino, piesa aia care îți dă o stare, ascultă cu atenție. Avem Moachi de la Zărb și 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Aici, pe Kiss!

Da, bună, Mace, e mai degrabă de folosit decât la revedere. La revedere lasă ușa întredeschisă, nu? În principiu las că mă întorc dacă am ocazia. Nu, bun rămas. Tu rămâi aici, eu mă duc pe drumul meu cel bun, nu? DJ Project cu Adela Popescu pe Kiss. Avem Dai Dai, avem Your Love, Elina Rimes, Chris Cab, avem Fade Elway, avem Kiss, At Work.

0: pregătită cu tot ce trebuie, da? Între timp, fiind ora 3, te așteaptă știri naționale.
1: Un gest mic face cât 1000 de cuvinte. Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la deschis dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet. Cele care rămân mereu ca la început. Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete. Pentru și mai multe momente frumoase care vă aduc împreună. Almete, gustul pufos al naturii. Almete!
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
3: gustului. Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
7: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
9: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Rămâi pe Kiss FM!

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: Petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact@naiv.ro.
1: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
3: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
2: Ce gătești bun azi?
3: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
2: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
4: N-ai talent deloc, mă. Ah, ești praf.
5: Vai de capul tău!
6: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
7: susținută de Kiss FM.
8: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
9: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bun găsit la știrile Kiss FM, sunt Alexandrei. Președintele Nicușor Dan a așteptat cu nominalizarea premierului la ora 17. Din consultările de la Cotroceni cu partidele, nu e conturată o soluție care să treacă de votul Parlamentului. PSD vrea să conducă guvernul, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu.
1: Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români. România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de un act de guvernare coerent.
0: PNL a anunțat că va discuta cu premierul desemnat, oricare va fi el, Ilie Bolojan.
2: România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre. PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat. Vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat.
0: Aur își menține poziția și nu va vota un guvern din care nu face parte. Sistemul informatic e vinovat pentru cele peste 2 milioane de pensii calculate greșit. Cel puțin așa susține sindicatul angajaților din casele de pensii. Un audit al Curții de Conturi a indicat că aproximativ 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit punctaje mai mici decât cele cuvenite la recalcularea pensiilor. Federația Solidaritatea Socială anunță că situațiile trebuie verificate

0: uite, treci în oraș, într-un oraș și ai o rutină. Vii de acolo din cartierul tău, vii spre locul de muncă, stai toată ziua, seara, să mai găsești ceva de făcut și pe centru. Ușor am mai fost în centrul acestui oraș în care ființez. De câteva luni bune. Și aș vrea o seară de aia în care mă duc așa în centru și mă simt ca într-un city break. Sunt un pic de curaj și faci. Ia! Alex Velea pe Kiss, avem carnaval în playlist-ul ăsta. Micico, mai auzim Goja, Jason Derulo și Melody. Kiss at work până la 4, zic, ascultă!
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cedar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
7: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai laptop HP cu procesor Intel Core 5 la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: app și profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
6: Rămâi pe Kiss FM!

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Ea spune da. El spune mai vedem. Un cuplu proaspăt întors din luna de miere dă peste cap relația vecinilor, dar și părerile lor total opuse despre căsătorie, angajament și viitor. Tu cât de departe ai merge pentru a împlini dorințele celui de lângă tine? E întrebarea la care poți răspunde după ce vezi comedia La bine și la revedere la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Vlad Corbeanu, Vlad Ianuș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
4: FBI!
3: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!

0: că le-au găsit. Și uite o idee, peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune, am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
1: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, art and tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Dar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gabroveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe Radar News.

deci cred că totuși Alina, mesajele către mine nu trebuie folosite ca notes, dar eu apreciez că mi-ai dat o rețetă aici. El începe cu 20 de capia copți, curățați 10 gogoșari, 1 kg de ceapă, jumătate de ulei. Zacuscă asta, nu? Sau ce? Nu, că n-are vinete. Un fel de zarzavat. Mă gândesc. Nu știu, ideea e că mi s-a făcut poft. Nu știu cum să zic. Mă o să aminte de copilărie, când în perioada asta era eveniment în familie. La ora asta se dădeau prin mașina de tocat roșiile pentru bulion. Și eram toți opt acolo. Fiecare cu misiune precisă. Let me be your air. Mama era acolo lângă oala aia imensă. Let me roam your body free. Asta spunea dragoste, vorba piesei următoare.

era saltat sau era colacul ăla mare cu Flamingo. Nu, pe ăla nu, nu, că m-am ferit de colacul cu Flamingo. Să nu există dovezi pe social media, eu și colacul cu Flamingo. Dar o saltea merge. Ah, ce dorme de piscina la ora asta. Da, dar în Summer Kiss la ora asta. Să terminați emisia de

0: vino la mine, stai. Vine cineva, mă caut. Ai curaj, vino cu pachetul ăla încoace. Văd colegi pe aici. Da, vine colega Moga, Drive Time, Kiss FM. Imediat de la 4. Și vin știri din orașul tău.
1: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89,99 lei, și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Psst, profii e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Unisol, un litru, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profii, zilnic prețuri mici.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Doritos Nachos, diverse sortimente, 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine! Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online, până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
8: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
9: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
10: Accent.
11: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: Back to the music.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Președintele Nicușor Dan a așteptat cu nominalizarea premierului peste o oră din consultările cu partidele de la Cotroceni. Nu este conturată o soluție care să treacă de votul Parlamentului. PSD vrea să conducă guvernul, PNL, USR și UDMR îl vor pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan premier, însă susțin că sunt deschiși și la alte nominalizări ale președintelui. Aur își menține poziția și nu va vota un guvern din care nu face parte. Rămâne de văzut așadar ce va anunța președintele Dan peste o oră. Bulevardul Unirii intră într-un amplu proiect de regenerare urbană. Se vor reface trotuarele și pavajul dintre Palatul Parlamentului și Piața Unirii și se vor reamenaja spațiile verzi, anunță primarul general Ciprian Ciucu.
1: Bulevardul Unirii, de aici de la Palatul Parlamentului până la Piața Unirii, arată foarte, foarte rău. Zona asta trebuie să fie regenerată urban. De când a fost făcută de către comuniști, fix așa a rămas și la anul în primăvară ne apucăm de lucrări.
0: Ciprian Ciucu. Sectorul agroturistic în declin. 13% este scăderea în primul semestru din 2026 față de aceeași perioadă anului trecut. Au fost raportate mai puține înoptări cu 111.000, potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Situația este generată de scăderea puterii de cumpărare a populației. Știrile la final. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
2: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
3: Kiss FM.
4: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
3: Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: OMV aici la Kiss FM, 16 și 7 minute. Bine v-am regăsit, dragi radioconsumatori. O bucurie să fim și astăzi împreună până în ora 19. Și v-am promis deja de ieri că astăzi nu începe misiunea așa oricum, ci cu vești foarte bune, pentru că alături de noi se află Mihaela Păun de la Arcub. Am uitat să trag microfonul mai aproape, Mihaela,
1: Ioana,
0: te rog.
1: Okay, dar n-am vrut să mă bag unde nu-i treaba mea, dacă îmi dai voie, cu plăcere.
0: Cu mare, mare drag, este o plăcere să te avem astăzi alături de noi. Mulțumesc. Pentru că iată, cum se zice în popor, sau se zicea odinioară, Bucureștiul se îmbracă în straie de sărbătoare. Asta așa, pentru că minunatul oraș împlinește 567 de anișori.
1: Îți dai seama că e cineva care numără.

0: Da, există, iată, niște oameni cărora încă le pasă de orașul București și care încă mai numără, slavă cerului. Hai să vedem, ne-am adunat să povestim un pic despre faptul că în acest weekend se întâmplă tot felul de activități faine aici în capitală, acum lăsând orice fel de glumă la o parte, se muncește intens, am văzut
1: adrenalină, și o pregătire. Adrenalină, cum spunea și în melodia de dinainte, nu?
0: Da,
1: deci
0: exact.
1: Cam despre asta e vorba, cred. Deocamdată adrenalina e numai la noi, dar sper din suflet să o aducem și pentru spectatori, să intre în ritmul nostru ăsta în care noi suntem deja de ceva timp.
0: E contagioasă și adrenalina.
1: Da.
0: E adevărat că se întâmplă niște activități tare, tare faine, pe care și eu le-am mai văzut în trecut. Suntem la 11-a ediție IMAP. Hai să începem cu asta.
1: 11-a ediție, să zicem că asta este evenimentul central, cel mai important din zilele Bucureștiului, dar nu o să fim numai în Piața Constituției, o să fim în acest weekend și pe Calea Victoriei. Și o să fie foarte, foarte multe activități, străzile deschise continuă, Piața Constituției, evident, de pe la ora 16 se va deschide cu concerte de muzică, de DJ, DJ cu care de altfel ne răsfățeați chiar voi cei de la Kiss FM, suntem parteneri și mulțumim foarte mult.
0: Cu mare drag.
1: Vom avea un concert după aceea, înaintea concursului propriu zis, un concert rudimental, după care vine mult așteptatul IMAP, unde se vor întrece artiști din 7 țări și aici e vorba de artiști care au câștigat la rândul lor
0: alte competiții
1: în festivaluri mari, festivaluri din lume și aici vorbim de Ungaria, vorbim de Germania, Japonia, Brazilia, Statele
0: Unite,
1: China.
0: Deci toată lumea, nu doar Europa.
1: Da, și toți sunt câștigători, asta este minunat.
0: Cât de tare! Da, adevărul este tare. Că IMAP este impresionat, adică dacă n-ai mai fost niciodată să mergi să vezi proiecțiile acestea pregătite extraordinare, la care se muncește foarte mult, vă pot spune.
1: Videomapping-ul în general este foarte impresionant. Da. Am fost și eu la rândul meu la foarte multe festivaluri să văd ce fac alții. Cu atât mai mult în momentul ăsta este impresionant pentru că vorbim de o suprafață atât de mare de proiecție. Este,
0: deci pentru cei care nu știu, e și o competiție aici. Deci nu doar ne întâlnim să vedem videoproiecții.
1: E o competiție între câștigători. De asta se cheamă IMAP Bucharest Winners League. Pentru că de fapt e o ligă a câștigătorilor. Aici vorbim de cei mai buni dintre cei buni.
0: Foarte bună și totodată aplaud alegerea muzicală de anul acesta. Rudimental mi se pare că sunt perfecți pentru IMAP și pentru
1: da,
0: ce se
1: întâmplă.
0: Da, ne gândim
1: mult să aducem o muzică potrivită cu momentul, e adevărat. Poate că nu e o muzică ascultată de toată lumea. Poate
0: nu
1: că
0: e chiar
1: nu
0: cea mai comercială, exact. Dar oricum, au avut și hituri mai mari, ușor comerciale, pe care cu siguranță o să le recunoașteți dacă mergeți să-i vedeți.
1: Într-un fel așa m-au convins și pe mine, pentru că eu nu sunt un ascultător obișnuit de Rudimental. E adevărat că era această condiție să se potrivească cu evenimentul, dar a contat mult că au niște melodii pe care le cunosc oameni ca mine, care nu ascultă non-stop Rudimental.
0: Da, e important. E important că până la urmă, bine, acum fie vorba între noi, repet, e important să se pupe cu ce se întâmplă acolo. Dar totodată, dacă n-ați văzut niciodată Rudimental live, vă invit să o faceți, pentru că eu i-am mai văzut și sunt super fain. Pe lângă faptul că, repet, muzica se potrivește la fix. O să povestim imediat și despre faptul că înțeleg că există și un triunghi al muzeelor de data
1: asta. Există, da, tot sâmbătă și duminică, triunghiul muzeelor, care el există de mult, numai nimeni nu l-a denumit. Și aici ne referim la Muzeul de Geologie, ne referim la Muzeul Țăranului și ne referim la Muzeul de Artă, de Istorie Naturală. Și într-adevăr, ele creează un triunghi, așa cum sunt poziționate, numai că cineva, și aici vorbim de Doru Frolu, curatorul acestui eveniment, s-a gândit să creeze acest eveniment cumva prin care, de ce nu, ca la Viena, unde dacă știți că există cartierul Museum,
0: așa
1: este,
0: e, da.
1: O zonă unde sunt foarte multe muzee, de ce nu s-ar întâmpla și la noi acest lucru?
0: Cred că trebuie să luăm lucrurile astea bune pe care le vedem pe la alții și mi se pare că oricum ne mișcăm foarte bine. Dacă vorbim de zona de evenimente, Bucureștiul și România la nivel de țară, mi se pare că reușim să organizăm tot felul de lucruri foarte interesante și care să atragă și, poate, de ce nu, străini, care să vină să ne viziteze și să vadă ce
1: frumos facem.
0: Eu m-am întors
1: în China ieri și am văzut ceva, eu n-am vorbit o oră. O oră n-am putut să deschid niciun cuvânt. Am văzut un spectacol pe un râu care avea la câțiva kilometri depărtare niște munți luminați. Totul era programat. Munții aia se luminau și se scădea lumina, se aprindea și gândiți-vă că erau câțiva kilometri de moment de loc unde se petrecea. Erau pe scenă 600 de oameni în stilul lor și spectacolul se desfășura pe acest râu care nu era foarte adânc, deci ei puteau să se joace și să pună tot felul de sisteme, să pară că merg pe apă. O poveste simplă de dragoste, dar care m-a lăsat mască și mă gândeam...
2: Da, sună ca și cum...
1: Ok, dar puțin din spectacolul ăsta pe Dâmbovița, cum ar arăta? Așa că nu mi-a ieșit din cap, că aș vrea să-l aduc.
2: Mai avem Lacul Tei, mai avem ăsta din sectorul 6, Morilor,
1: de ce
2: vedem.
1: Nu chiar Herăstrău dacă când o fi el gata fi, să se curețe, să se aducă înapoi
2: uite, asta,
1: apa?
2: Asta ar fi o idee foarte bună, într-adevăr, și pentru Herăstrău.
1: Mă gândesc.
2: Da, da, bun, bun. Dragilor, o să mai povestim imediat cu Mihaela Păun de la Arcub, că știu că poate mai aveți întrebări de genul de unde ne luăm bilet, dacă trebuie să ne luăm bilet. Aflăm toate detaliile imediat. Până una alta, prieteni, ascultăm Sean Paul, Give It Up To Me, avem FC Am Teoroz cu Doamne Ferește. Sunteți în Drive Time cu subsemnata Ana Moga. Revin imediat!
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange. E aici.
10: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cedar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
3: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
4: Keep running!
3: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
4: Get ready!
3: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime.
5: Oferta este valabilă până pe 12 octombrie.
6: Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
7: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: și noaptea prinde culoare.
1: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
0: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
0: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
0: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
0: The Color Run Night.
1: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
2: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Dacă e joi, e retro la noi.
8: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum.
9: IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
10: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului,
11: iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat.
12: 2 zile, muzică, artă, entertainment.
13: IMAP Bucharest 2026.
14: Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă.
15: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
16: Unde ești tu, e Kiss FM.
17: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
18: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
19: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
18: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
19: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
20: Carrefour prezintă Promo Hit.
21: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
20: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
22: That's to the hit.

0: mulțumim aici la Kiss FM. Am plăcerea de a avea astăzi alături de mine pe Mihaela Păun de la Arco. Povestim despre IMAP. Deja cred că aici cumva subiectul deja este foarte clar pentru toată lumea, dar mă gândesc că ok, suntem la 11-a ediție, dar totodată oamenii încă își mai pun întrebări. Poate e un subiect nou pentru ei, poate că niciodată n-au fost prezenți la eveniment și să vedem, costă ceva? Ne plimbăm pe gratis? Cum e?
1: Nu costă nimic, evenimentele sunt gratuite, tocmai pentru că sunt în zilele Bucureștiului, o sărbătoare a orașului, 567 de ani, e totuși o vârstă.
0: E puternică.
1: Motiv pentru care cu toții sărbătorim și asta dorește Primăria Capitalei, să ofere bucureștenilor, cetățenilor Bucureștiului și nu numai, și turiștilor și celor care vin din alte zone ale țării, nu numai din București, această posibilitate de a vedea și de a se bucura împreună cu noi, de organizatorii de aceste evenimente, și vorbim și de ziua de sâmbătă, și vorbim și de ziua de duminică.
0: Asta vreau să
1: vorbim,
0: de
1: spectacole, vorbim de tururi ghidate, vorbim de spectacole pentru copii, vorbim de dezbateri, avem și o zonă așa un pic mai serioasă, dezbatem pe zona, de exemplu, despre Delta Văcărești duminică, despre Bucureștiul scriitorilor sâmbătă.
0: Și pot participa oamenii care se plimbă pe acolo,
1: absolut,
0: dacă vor să...
1: Lumea e obișnuită deja. Calea Victoriei a devenit de ceva timp obișnuință în viața bucureștenilor.
0: E adevărat, da.
1: Și pentru că vorbim de sărbătoarea orașului, noi am venit cu ceva mai multe activități culturale decât o facem în mod obișnuit. Avem și niște battle-uri muzicale, avem inclusiv o paradă de modă pe esplanada de la Cercul Militar. O paradă de modă cu lucruri, cu ținute făcute din materiale regenerabile, refolosibile. Și aici vorbim de studenții de la Academia de Artă. E un spectacol regizat de un regizor profesionist, de Ștefan Lupu, cu o scenografie a lui Adrian Damian, care este o persoană extrem de importantă în lumea teatrului și a scenografiei. Adriana și fost de altfel curatorul nostru la un alt eveniment foarte drag și iubit de bucureșteni, vorbim de Spotlight, dar despre asta o să mai vorbim în luna octombrie, că noi nu ne oprim aici. Adică
0: e foarte bine,
1: va fi foarte frumos. Sâmbătă, duminică va fi o sărbătoare a orașului. Mai mult, în Piața Constituției vom continua și duminică, după Rudimental, după IMAP, a doua zi ne întâlnim din nou în piață. Piața se deschide începând cu ora 12 și le oferim oamenilor posibilitatea să poată să-și cumpere ceva de mâncare, să-și cumpere un suc,
0: să
1: asculte muzică, din nou DJ români oferiți de Kiss FM.
0: Powered by, într-adevăr.
1: Da, exact.
0: Venim să facem și noi ce ne pricepem cel mai bine, gălăgie frumoasă.
1: Iarăși o trupă de muzică electronică, Who Made Who. Când din nou am vrut să fim într-o zonă cumva impusă de marele eveniment IMAP.
0: Mai urban, așa, mai...
1: Exact.
0: Mi se pare că se potrivesc toate
1: și
0: lucrurile astea pe care le-ați
1: unit. Și publicul s-a schimbat foarte mult și sunt din ce în ce mai mulți tineri și din ce în ce mai mulți oameni care vor zona asta și ascultă muzica asta. Evident, vorbim de triunghiul muzeelor, care este...
0: Aici voiam să...
1: Un proiect în parteneriat cu Primăria Sectorului 1, curatoriat de Doru Frolu. Doru Frolu este un arhitect cunoscut, urbanist. Și el a avut această idee de a pune cele trei muzee care geografic practic creează un triunghi între ele, dar de data asta de a le pune împreună și de a crea o unitate și a conștientiza, de fapt, să-i facă pe oameni să conștientizeze că de fapt ele sunt aici împreună și se creează un mic cartier al acestor trei muzee și de ce nu, poate că ulterior, dacă geografia orașului va permite să se mai întâmple ceva, să mai apară ceva cultural. Vă spun din propria experiență, fiica mea a terminat arhitectura anul ăsta și proiectul ei de final a fost crearea unei filarmonici. Sunt niște garaje acolo, e o zonă, un bloc nou construit, o construcție nouă foarte frumoasă a arhitectului Dorin Ștefan. Și lângă sunt niște garaje. Ei au avut de făcut din acele garaje, le-a transformat într-o filarmonică. Și a fost o provocare pentru un student în anul 6, dar mă gândeam, de ce nu? Poate că la un moment dat chiar acolo chiar se va întâmpla, chiar va fi.
0: Ce
1: dacă
0: tare.
1: Nu o filarmonică, măcar un muzeu. Și uite, așa crește numărul muzeelor în zona aia.
0: Altfel, dacă vreți să mergeți la muzeu acolo, să știți că trebuie să vă luați bilet. Înțeleg că muzeele au programul lor
1: dar
0: obișnuit.
1: Dar vor fi activități în aer liber, vor fi activități condensate, concentrate în zona aia, pentru copii, ateliere, dezbateri. Adică nu vor fi doar așa pe gol.
0: Da.
1: Nu se creează doar o poveste pe care noi o creăm din lumină. Adică noi o să luminăm acele muzee, dar în toată, pe tot platoul ăla vor fi evenimente, practic circulația va fi oprită și se va putea circula foarte ușor între cele trei muzee.
0: Asta că mersul pe jos face piciorul frumos,
1: absolut.
0: Vorba aceea,
1: 10
0: mai
1: km,
0: avem nevoie.
1: Nu? Cam, sau cât,
0: cam
1: cât
0: așa.
1: Sunt?
0: 10, pe... da, 10, nu? Așa știu și eu, 10, sau 10.000 de pași, acum depinde fiecare.
1: Da, da, mult să fie și 3 dacă ar fi, ar fi minunat.
0: Cu siguranță. Mulțumim că iubiți Bucureștiul atât de mult, că ne aduceți evenimente atât de frumoase și cred
1: Bucureștiul
0: că...
1: merită iubit. E chiar merită și că vorbeam cu cineva despre asta, cineva din Cluj, care a spus: măi, Mihaela, oamenii ăștia care conduc orașul nu iubesc Bucureștiul. Asta s-a întâmplat până acum. Că, de fapt, orașul ăsta n-a fost iubit.
0: Merită niște dragoste și, într-adevăr,
1: iată că
0: unde
1: ușor,
0: noi e...
1: ușor începem să arătăm că, de fapt, iubim Bucureștiul. Și noi lucrăm pentru București și vrem să arătăm că iubim.
0: Da. Un oraș care, iată, în fiecare an primește tineri noi, oameni care vin aici pentru oportunități, pentru, bineînțeles, uite, și viață socială, pentru plimbări, pentru tot ce poate să ofere acest oraș. Și cred că ar fi mai bine noi, cei care deja locuim aici, unii mai de demult, alții de mai puțin timp, să fim un pic mai simpatici cu orașul ăsta.
1: Da,
0: și
1: să conștientizăm mai mult că facem parte dintr-o comunitate, să avem această conștiință pe care,
0: exact,
1: pe care oamenii din orașele mai mici o au deja.
0: Exact, exact. Iar aici, pentru că suntem din toate părțile veniți, exact, normal că mai există the clashing of the cultures pe aici, pe acolo, dar dacă vedem ca scop unitar că viața noastră se poate îmbunătăți în acest oraș, chiar și prin astfel de evenimente, cred că ne-ar ajuta tare mult să fim mai, mai aware.
1: Eu am trăit asta la foarte multe evenimente, când efectiv starea și bucuria pe care o vezi pe chipurile oamenilor și dorința lor de a fi împreună unii cu alții se vede atât de frumos pe străzi deschise, la spotlight, la toate evenimentele.
0: Poate, uite, străzi deschise, eu zic că, având în vedere faptul că s-a modificat un pic genetic și vremea de afară, zic și eu că merge și octombrie, adică eu așa aruncă
1: va asta. Fi, străzi deschise va continua până pe ultimul weekend, va fi 9-10 octombrie, când de fapt se vor închide cu Festivalul Luminii Spotlight.
0: Oh, wow!
1: Deci ne ducem până în octombrie, până în mijlocul
0: octombrie.
1: Aplaud
0: maxim chestia asta, felicitări, eu mulțumim pentru tot ce faceți pentru acest oraș
1: frumos. Și noi mulțumim pentru că ne promovați, e important ca tot ce facem noi să se știe.
0: Să ajungă, ajungă la oameni. Da. Așa este. Mulțumim și noi pentru acest parteneriat frumos. Dragilor, să ieșiți din casă, mai ales dacă sunteți din capitală, dacă zone limitrofe sau poate vreți să veniți din alte orașe, sunteți la fel de bine primiți să veniți să vă bucurați de tot ce vă oferă acest weekend aici în București. Mulțumesc tare mult, Mihaela, pentru prezență. Continuăm cu muzică bună, prieteni, ca de obicei, Raluca, Fady, Body on Me, ascultăm și Delia Analog. Sunteți în Drive Time pe Kiss FM.

0: Inception aici la Kiss FM, 16:46. Ușurel, ușurel, știi cum e, când dimineața încarci personajul, seara trebuie să-l descarci un pic, în sensul de să-l lași să meargă să se odihnească. Așa că, prieteni, gata, mai ușurel cu munca, vedeți și voi de aici încolo, pregătiți-vă de mers acasă. Altfel, eu vă țin de urât, așa cum am stabilit de la începutul emisiunii până la ora 19, suntem împreună și vreau să ne jucăm ceva. O să vi se pară poate razna puțin tel, dar eu zic că o să ne distrăm. Am încercat și cu colegii mai devreme și s-a râs pe aici. Astăzi ne schimbăm numele, deci vă zic drept. Am văzut asta pe net și mi s-a părut o idee bună. Deci, se păstrează prenumele original primit când v-ați născut, da? În cazul meu, de exemplu, Ana Maria. Ana Maria, ba chiar scris legat. Acum nu știu dacă așa au vrut ai mei sau așa a vrut doamna care m-a trecut acolo în carnețel. În orice caz, a rămas prenume Ana Maria. Al doilea nume, te invit să deschizi ultimul SMS primit sau ultimul mesaj pe WhatsApp, iar primul cuvânt din mesajul acela de pe WhatsApp sau SMS devine numele tău de familie nou. Asta doar pentru joaca de astăzi. De exemplu, eu dacă ar fi să mai iau după primele mesaje pe care le-am mai primit pe aici prin telefon, primul ar fi Ana Maria Plată, pentru că plata a fost înregistrată. Hei, hei, s-au făcut lucrurile la timp. Sau aș mai fi Ana Maria Informează. Asta aș fi eu. Astăzi, când mă satur de moga, ar putea să mă cheme și Ana Informează. Totodată că lucrez la radio, mie mi se pare că universul a făcut în așa fel încât mie să mi se potrivească. Ia vezi la tine cum e. Deci, păstrezi prenumele tău, că te cheamă George, Georgiana, Cristina, Cristinel și așa mai departe. Deschide frumos telefonul, uită-te în el, vezi care este primul cuvânt scris pe WhatsApp în ultimul mesaj primit pe WhatsApp sau SMS text, cum vrei tu, și zim ce a ieșit. Hai să ne distrăm un picuț, că de luat în serios ne-am mai luat. Și la cum sunt vremurile astea, simt că avem nevoie de astfel de lucruri care să ne ajută, să ne ajute puțin tel, să ne mai destindem nițel mințile. Pe final de oră, dragilor, avem și noi ceva bun care să vă ajute, respectiv Smiley cu Reveria. La fix știri să ne informăm, nițel, că tot sunt Ana Informează, iată astăzi. Rămânem împreună în Drive Time cu susemnata eu, Ana Moga.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine!
9: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
7: verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
12: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
11: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
12: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.900 150 euro TVA inclus.
11: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
13: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
15: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
16: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
5: Dacă e joi, e retro la noi.
6: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum.
7: IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
8: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment.
9: IMAP Bucharest 2026.
10: Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă.
11: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
12: Unde ești tu, e Kiss FM.
13: Precomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
16: Back to the hits.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Președintele Nicușor Dan a așteptat din moment în moment cu nominalizarea premierului. Pe parcursul zilei, șeful statului s-a consultat cu partidele la Cotroceni, însă nu s-a conturat o soluție care să treacă de votul Parlamentului. PNL a transmis prin Ilie Bolojan că va discuta cu premierul care va fi desemnat. PSD vrea să preia guvernarea, iar AUR își menține poziția că nu va vota un guvern din care nu face parte. USR a transmis că preferă două guverne minoritare succesive, ambele cu un premier desemnat de președinte, iar UDMR este de părere că un guvern format din specialiști ar fi o soluție bună. Încă 5 persoane reținute după protestul fermierilor de marți din Piața Victoriei. Până acum, în total, 55 de persoane au fost ridicate de jandarmi după manifestația neautorizată. Au fost aplicate amenzi de peste 65.000 de lei, anunță autoritățile. În cadrul protestului, mai multe persoane, majoritatea cu fețele acoperite, au atacat forțele de ordine care au ripostat cu gaze lacrimogene. Șoferii de camioane care circulau fără autorizație în centrul capitalei, amendați de poliția locală, sancțiunile depășesc 3,6 milioane de lei. Peste 4.000 de camioane au fost verificate în primele 8 luni ale anului. Doar în august, polițiștii locali au dat 60 de sancțiuni de peste 245.000 de lei. Și 95 de români infectați cu virusul West Nile în acest sezon, au fost și 5 decese, toți erau vârstnici și aveau și alte boli, potrivit INSP. Cele mai multe îmbolnăviri au fost în București. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
1: Așa sună numărul 1.

aici la Kiss FM. Ah, asta mi-amintește de când ne-am jucat cu piese cu și despre Eurovision. E, dar lasă că se face la anul, ce să mai. Anul ăsta deja ne-am făcut treaba, locul 3 acolo, Alexandra Căpitenescu, Pupi Iubi. S-a făcut o lucrare foarte bună anul ăsta. Altfel am zis, ca să ne mai descrețim puțin frunțile, căci viața asta vedeți și voi cum ne tratează. Hai să o tratăm și noi un pic mai cu simpatie, așa. Și vă invităm la o joacă super drăguță, respectiv, ne schimbăm numele azi. Deci dacă aveți și nume nașpa, cu atât mai mult poate reparăm azi sau poate este ceva și mai rău. Nu garantez însă neapărat că va ieși mai bine. Vedem. Și am zis așa, se păstrează prenumele dat de părinți naș sau cineva mai botezat. În cazul meu, de exemplu, prenumele meu este Ana Maria. E bun. Și am văzut treaba asta în internet și am zis hai să râdem și noi. Schimbi numele de familie cu primul cuvânt din ultimul mesaj primit

0: fie pe WhatsApp, fie text SMS pe vechi, cum se spune. Și uite ce nume drăguțe s-au născut aici, că mă distrez, mă distram singură, dar acum că ați venit și voi la petrecere, nu mă mai distrez atât de singură, ceea ce ajută foarte mult. Și zice așa, Raluca, salutare, Anuța, să știi că la mine a ieșit Raluca dubios. Raluca dubios, zice, ia, vezi că e serioasă treaba. Deci tu erai deja dubioasă, dar abia acum s-a aflat, dragă Raluca. Te pup foarte tare, a ieșit la tine. La Mădălina a ieșit Mădălina Maritimo. Mă, acum mă faci curioasă, îmi vine să te pun să ne citești tot mesajul primit, adică cum Maritimo? De la ce v-ați luat? Cine scrie asta? Mădălina, unde locuiești sau unde trăiești? Cosmin pare că locuiește în Spania, nu de alta, dar pe el îl cheamă astăzi Cosmin Gracias. A, deci ți-a mulțumit cineva pe WhatsApp și ți-a zis gracias, nu? Mi se pare că noi în România folosim deja gracias asta ca mulțumesc destul de des. L-avem și pe Florin Tema azi cu noi. Te pupăm, Florin Tema. Sunt curioasă cum te chema înainte, să-mi zici. Salut, eu sunt Larisa OK. OK. Larisa OK. Hei, salut, Larisa OK. Ai zis OK la toată lumea sau cineva ți-a zis OK, nu? Sper, în ultimul mesaj. Îl avem astăzi alături de noi și pe Ciprian Nu. În cazul în care vă întrebați, la mine a ieșit Ana informează, Ana Maria informează, mă scuzați, ceea ce se cam potrivește aici la radio fiind. Și mai aveam Ana Maria plată. Da, nu fiți răi, adică nu vă gândi, încetați, încetați că vă știu unde v-ați dus cu mintea. Mulțumim, Ciprian, nu, te pupăm foarte tare. Avem Alina Bon Appetit. O, oh, Alina Bon Appetit, poftă bună, draga mea. Zice Alina că mi-a scris soțul la amiază. E mișto, nu? Bă, chiar sunt ok, Alina Bon Appetit. Adică ar trebui să-ți faci un restaurant cu numele ăsta. Cred că s-ar potrivi. Hai, salutare!
1: Bună, eu m-aș numi Corina Bună Mama. Ah. Sau mai bine Corina Mama, că de fapt acesta este ultimul.
0: Corina Mama?
1: Cuvânt din mesaj.
0: Superb, Corina Mama. Măi, dacă e și mamă, atunci merge. Dacă nu, mai așteaptă niște ani, nu te grăbi. Ce mai avem bun aici? A, l-avem pe Florin Dute. A, Florin, du-te și cumpără ceva. Florin, du-te și du gunoiul. Florin, du-te și tu, mai încolo. Ca să zic așa frumos. Florin, nu-mi dau seama dacă e predestinat. Tu să-mi zici. Genial, așa o ținem. Hai, vă aștept. V-am zis, hai să nu mai luăm viața asta atât de în serios, să ne mai distrăm împreună. 0722 20 60 20. Păstrează prenumele tău, să zicem că te cheamă George sau Georgiana, Marinel, Marinica, habar n-am, și schimbă numele tău de familie astăzi cu primul cuvânt din ultimul mesaj venit pe WhatsApp sau text SMS. Continuăm distracția, altfel ne vedem de treabă și ne întâlnim imediat cu Nicole Sherry și Juno. No, no, no! Avem Luis Fonsi, Despacito, da, și Cat's Eye cu Animal. Ești în Drive Time cu subsemnata Ana Moga.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ivănești, din 1994.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprize la aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Ai 35% reducere la produsele selectate Cashmere Aroma pentru îngrijirea casei în limita 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
9: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
10: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
9: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
10: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
9: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
11: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
12: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de valt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
13: Brico, puși pe treabă împreună.
14: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
15: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
16: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
15: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
16: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate.
14: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
17: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
2: Uită de mai durează o lună.
1: În București, viitorul locuințelor a sosit.
2: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
1: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
2: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
1: Sună acum la 0724 007 006.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
3: Dacă e joi, e retro la noi.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
6: Pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne.
7: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
6: Untold prezintă Art Bat,
7: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
6: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum.
1: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu? E Kiss FM.
8: Back to the hits.

Când ne fură noaptea, Emma și noaptea la Kiss FM, 17:30. Astăzi am zis să facem o joacă mai altfel, în sensul în care dacă ne-am săturat de numele noastre obișnuite, le mai schimbăm puțintel. Astăzi, cu ajutorul unui exercițiu de imaginație tare simpatic, văzut de mine în internetul larg, am zis să-l aduc și aici pe radio și eu mor de râs singur în studio aici, mă sufoc. Hai să râdem împreună și am zis așa, păstrăm prenumele pe care l-ați primit la naștere, da, în cazul meu Ana Maria. Și numele de familie se schimbă cu atenție primul cuvânt din ultimul mesaj venit pe WhatsApp-ul tău sau text SMS pe vechi. Și avem așa, de exemplu, un domn zice aici, la mine ar fi sti-

stimate Marian, domnul estimabil. E o plăcere. Altfel, mai departe, ia să vedem noi. Avem și Ionuț Cristel Maria. Zice, ultimul mesaj e de pe un grup de rugăciune, iar persoana și-a scris întâi numele. Și atunci, în cazul meu, Ionuț Cristinel Maria. Păi tu și cu smiley, Tiberiu Maria. Vezi? Băi, gând la gând cu bucurie. O avem astăzi alături de noi și pe Ioana. Astăzi o cheamă Ioana, știu. Ioana, ne bucurăm că tu știi, felicitări. Avem Nicoleta One. Acum One de la ce-o fi venit acolo, văd că ea locuiește în UK, deci probabil că ultimul mesaj a fost tot în engleză. Aici îl avem pe Daniel. Wow, zice el, exclamația șefului. Deci ultimul mesaj, Daniel, a fost de la șeful și a zis wow. Sper că e un wow de bine. Dar ce ziceți de omul nostru, Florin, pe care astăzi, iată, aparent îl cheamă Florin Restanță. Îmi pare rău, în primul rând, Florin, că ai primit mesaj cu Restanța. Sper să se rezolve Restanța și să nu-ți rămână numele vreodată în viața asta Florin Restanță. Adică odios ar fi, odios, să zic și eu. O avem pe Detaliu Natalia astăzi cu noi. Băi, ce bun! Detaliu Natalia, te pupăm, deci nu te mai întrebăm dacă ești atentă la detalii, că e clară situația. Și l-avem și pe Ionuț Alin Destul. Ionuț Alin e destul. Ah, cât de bun! Ah, cât de bun! Doamne, ce mă mai distrez! Ce avem? Lucian pe acolo. Pe acolo trebuia să o iei, Lucian, vezi? De-aia a venit ultimul mesaj, probabil a fost cu pe acolo trebuie să mergi sau pe acolo găsești cine știe ce. Iar iată, numele tău astăzi a devenit Lucian pe acolo. Extraordinar nume. Nu știu de ce ai putea să te apuci cu numele ăsta. Lucian pe acolo. Ai putea fi un GPS extraordinar. Băi, folosești GPS-ul Lucian? Bă, nu, dar uite, ar trebui să-mi instalez, că îmi zice mereu pe acolo trebuie să o iau. Avem mesaje de la Dragoș. Pe Dragoș îl cheamă Hapagloids. La fel, mămică, locuiești în altă țară. Ce mesaje primești? De unde sunt astea? Îl avem alături de noi și pe Silviu Puțin. Silviu, tu ești mult, dar doar astăzi vei fi puțin. Să înțeleg că ți-a scris cineva puțin. Ce? E că sunt foarte curioasă cum începe un mesaj cu puțin. Asta e extraordinar. O avem și pe Cătălina, probabil. Probabil Cătălina. Extraordinar, vă aștept în continuare. 0722 20 60 20. Păstrează prenumele tău original, primit de la nași, părinți și așa mai departe. Și schimbă numele tău de familie cu primul cuvânt din ultimul mesaj, text sau pe WhatsApp și vezi ce iese, spune-ne și nouă la 0722 20 60 20, să râdem împreună. Nu știu ce mesaje primește David Guetta, dar cred că toate sunt legate de bani, deci probabil îl cheamă David Guetta Bani, ceva de genul ăsta. Dar urmează la Kiss FM alături de Teddy Swims cu Tones and I, Gone Gone Gone. Întâlnim și cu Andia, M-am trezit aici, așa se numește cel mai nou single al ei, sună tare bine.

0: Florianu și Holy Moly, atâtea inimi, sună tare bine aici la Kiss FM. 17:48. Hai să vedem ce nume au mai ieșit aici. Doamne, deci râd singură, nu mai pot, mă sufoc. Excelent, excelent. Chiar mă bucur foarte mult că am văzut zilele trecute treaba asta prin internet și am adus-o aici pe radio. Că eu personal mă distrez maxim, pare să că și voi, deci e bine pentru toată lumea. Și am zis așa, se ia prenumele vostru primit de naști, părinți și așa mai departe. Iar numele de familie astăzi se schimbă. Cu ce? Ei bine, cu primul cuvânt venit în ultimul mesaj pe WhatsApp sau SMS text pe vechi. Iar Miorica, pe Miorica astăzi vă anunț că o cheamă Miorica Pupici. Deci cineva ți-a trimis pupici, semn că ești îndrăgită. Acum numele Miorica Pupici, fie vorba între noi, pare așa că ar trebui să scrii niște cărți vesele, nu știu, niște cărți de timp liber. Mai departe, ia să mai vedem noi. Îl avem alături de noi și pe Florin Ideea. Deci e clar, mesajul tău, ultimul primit, a fost ideea că ceva, nu? Mă gândesc eu acum. Felicitări, Florin Ideea, te pupăm. Îl avem pe Cătălin A Fost. Băi, Cătălin, noi sperăm să fii în continuare, să știi. Asta, altfel, astăzi te cheamă Cătălin A Fost. Îl avem alături de noi și pe Dominic 67. Mă gândesc că ăsta a fost ultimul mesaj pe care l-a primit. Mai zice aici cineva că... Da, așa, că ceva cu Grai Bănățean. Nu știu, n-am înțeles, Mihaela, o să mă uit imediat și o lămurim și pasta. Bună, Ana! Eu astăzi mă numesc Pavel Angelo Stai. A, ultimul mesaj a fost stai, Pavel Angel, stai, te rugăm, nu pleca nicăieri. E, aici la Anca, măi prieteni, nu știu cu ce se ocupă Anca, dar vă zic drept că e mult. E în engleză, să nu cumva să mă pune să traduc numele ăsta, îl zic o dată și după aia nu-l mai zic, vă las să râdeți în liniștile voastre. Pe Anca, astăzi, o cheamă, prieteni, Anca Nursing Excretor. Atât, nu pot, deci nu, e, oricum am zis, e prea mult, deci Anca, vai, doamne. E foarte rău, Anca. E foarte rău, e foarte rău. Îl avem alături de noi pe Gabriel 7735. Te pupăm, Gabriel. Cine ți-a scris cifrele astea? Asta e o sumă pe care urmează tu să o încasezi? Să știi că eu sper pentru tine la așa ceva. Că sună, adică să iei 7735 de lei astăzi așa de nicăieri, ar fi extraordinar. Și pentru mine, dar și pentru tine. Maria, ne zice.
1: Primul meu nume este Maria, al doilea Ioana și ultimul mesaj pe care am primit, primul cuvânt din el este dacă. Acum mă cheamă în loc de Maria Ioana, nici doar Maria Ioana Dacă.
0: Maria Ioana Dacă, în sensul că ești o dacă extraordinară de pe vremea dacilor. O avem și pe Cristina cu minte. Ai măi, Cristina, întotdeauna ai fost cu minte, dar acum chiar te cheamă așa, iubita mea. Vă aștept, dragilor, 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție pentru această prăjeală, că altfel n-avem cum să-i spunem. Și ne pregătim pentru final de oră, unde ne așteaptă Haven cu Caitlyn Aragon. I Run, fugim și noi către casă la ora asta. Sau mă rog, tăgădăm pâș-pâș prin trafic, cum o fi, important e să avem un zâmbet pe față și sper că-mi iese aici ce fac eu astăzi. La fix avem și știri să ne mai informăm despre lumea asta reală, dar trebuie să ne mai, trebuie să știm, mai ales că suntem adulți. Altfel, ne întâlnim și cu muzică bună, așa cum spuneam, rămânem împreună în Drive Time!
2: Prețurile mici dau trendul de 15 ani la Leroy Merlin.
3: Poți cuprinde 15 ani de bricolaj în 15 secunde?
2: Ascultă deschis dimineața și recunoaște obiectul muncii doar după sunete.
3: Intră în direct ca un meseriaș și poți bricola în 15 secunde 500 de lei pentru cumpărături de la Leroy Merlin.
2: De 15 ani, prețurile mici dau trendul în construcții.
3: Leroy Merlin.
2: Pentru case fericite.
4: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucată. bucata cu Penny Card și pasta de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
4: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CAS sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
7: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai orez pilaf Crina, un kilogram, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții.
9: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb, roze sau apă minerală carbogazoasă. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
11: Și noaptea prinde culoare.
12: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
11: 19 septembrie,
12: Bulevardul Unirii din București.
11: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
12: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
11: Intră repede pe thecolorrun.ro.
12: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
11: The Color Run Night.
12: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
13: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
14: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
15: Fast Forward.
14: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte 1,5 litri la 3,89 lei bucata. Carrefour.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: citim, ne informăm, avem știri din lumea reală. Revin imediat.
1: Chisafem, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Eurodeputatul Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, este noul premier desemnat de președinte. Nicușor Dan spune că alegerea este o soluție de compromis pentru binele cetățenilor.
2: Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. Siegfried Mureșan este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
1: Ca reacție, șeful PSD Sorin Grindeanu spune că este dezamăgit de desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier. Socialdemocrații decid luni în ședința biroului permanent dacă acceptă propunerea făcută de președintele Dan. Lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova distrus în explozia de anul trecut încep luni. Muncitorii vor fi însoțiți permanent de organele de cercetare penală, anunță autoritățile. Se vor pune în siguranță cele 5 scări din apropierea celei complet distruse în deflagrație. Scara respectivă, punerea în siguranță, se face doar pentru ca oamenii să poată intra și să-și ridice bunurile. Citarom, ofertă de 72 de euro pentru călătorii dus-întors în țară, se întâmplă cu ocazia împlinirii a 72 de ani de la înființare. Oferta este valabilă până mâine noapte pentru destinații precum Arad, Baia Mare, Cluj sau Suceava. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
3: Îi auzi?
4: Sunt ascultătorii Kiss FM și sunt cei mai mulți din România.
5: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.

și eu aici ca să ne distrăm un pic. V-am zis, viața asta ne ia oricum prea tare în serios. Încercăm și noi să mai descrețim frunți cum putem. Și vă invitam să facem următoarea, o să-i spun direct așa cum e, prăjeală, că altfel nu putem să o numim. Respectiv, se păstrează numele pe care l-ați primit la botez, da? Adică prenumele vostru. În cazul meu, Ana Maria. În cazul vostru, ce sunt și că poate te cheamă Ionuț sau Ionela. E, astăzi schimbăm numele de familie. Atenție cu... cu primul cuvânt primit în ultimul mesaj pe WhatsApp sau SMS text pe vechi. E, și s-au născut aici niște nume, de exemplu, Laura a devenit astăzi de vreme Laura. Felicitări, Laura, ești mereu de vreme. A, superb! Ia să mai vedem noi ce mai avem aici. Terminasem cu Cristina cu minte. Cristina, te pupăm, ești cu minte, ești foarte faină. Altfel, stimate Marian, mi-a scris mai devreme și mi-a zis, ești super tare. Asta pentru că a primit un mesaj, probabil cu stimate client, ceva, ceva, ceva. Restul să nu ne mai zici, doar dacă e de bine, dacă e de rău, las-o așa. O avem alături de noi astăzi, doamnelor și domnilor, și pe Lavinia, nu. Practic zicea azi, nu te rog eu, nu, ca acea piesă frumoasă de la domnul Grasu XXL. Mai departe, opa, e, aici e foarte bine. Mihaela zice așa, bună Ana, ultimul mesaj e de pe un grup de școală și începe.

0: datorită. Deci mă cheamă datorită Mihaela. Superb, superb, superb, datorită Mihaela. Domnule, datorită Mihaelei s-a plătit și de data asta fondul clasei. Îl avem alături de noi și pe maraton Ionuț. Te pupăm, Ionuț, participi la maraton sau, dacă mă uit aici la pozele tale, nu știu, să-mi zici tu, te rog. Îl avem și pe Ronaldo, da. Băi, în primul rând te cheamă Ronaldo, stai puțin, adică părinții tăi nu și-au bătut joc, au făcut frumos, adică s-au dus pe zona asta sportivă. Ronaldo? Da, cred că asta ar zice majoritatea domnișoarelor care ne ascultă. Uzi scrie aici, nu e, nu știu, adică o fi Uzi, Uzi? Stai, mă, care o poză aici, o fi Uzi de la BUG? Nu e, seamănă. Deci, pentru o secundă am crezut că ne-a scris Uzi de la BUG și credeam că viața mea e completă, dar nu. Uzi zice așa, măi Ana, șeful când îi cer bani, îmi zice Adrian, nu am. Păi mă, Adrian, păi și să înțeleg că ultimul mesaj primit astăzi a fost nu am. Am înțeles. E scris șefului oare? Of, Doamne. Mirela zice salutare, salutare vouă tuturor. Eu astăzi sunt Mirela, salut. O, Mirela, salută pe toată lumea. Te pupăm, Mirela, mulțumim tare mult. O avem la polul opus, iată și pe Raluca, frumos. Mai da, ce mesaje drăguțe primiți voi. Mai puțin la Teodora, unde la Teodora e Teodora Haide astăzi. Teodora Haide aici, Teodora Haide acolo. Măi, e bine, ești plimbăreață de aici încolo cu numele ăsta nou pe care tocmai ce l-ai primit. Dar ce ziceți de Ioana, prieteni? Ioana astăzi își schimbă numele și devine Ioana Calciu. E ceva de care eu am veșnic nevoie. Dar și îmi plac și Ioanele, sunt foarte de treabă. Cel puțin Ioanele din viața mea. M-a trimis soția să ridic un pachet, așa că eu astăzi devin QR Code. Viorel, bine! Viorel, QR Code, te pupăm! Ești deschizător de drumuri, dragul nostru. Avem și ședință Felicia. Oh, Doamne, ăsta-i nume de stradă, jur. Hai, vă aștept 0722 20 60 20. Schimbă numele tău de familie astăzi cu primul cuvânt din ultimul mesaj venit pe WhatsApp sau SMS text pe vechi. Continuăm cu muzică faină. Firește că doar cum altfel la radioul numărul 1 în România avem întâlnire cu DJ Goja, Jason Rulo și Melody Michico. The Second Voice vin să ne cânte Let Me Be. Avem și ceva mai pe vechi un picuț, să ne amintim și de începutul anilor 2000 cu Activ. Doar cu tine, ești în Drive Time cu Ana Moga.
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mic și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
8: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants, scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119,99 lei, reduse de la 239,35 lei și Hip Junior Combiotic 3, lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
10: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic, ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
11: Simplu.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
3: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
4: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
3: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan, monorolă, 100 de metri, două straturi, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Rămâi pe chit

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la Mofturi și Can-Can pe Boulevard. Un spectacol ca o călătorie în timp, o întoarcere într-o epocă celebră pentru farmecul și savoarea ei. Te așteptăm la restaurant Elisabeta cu un show spumos, sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e joi, e retro la noi.
7: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
8: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
9: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
10: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
11: Povești ascunse în tablouri.
10: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
12: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
13: Back to the music. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song.

Ori Papi aici la Kiss FM, 11:30. Astăzi ne schimbăm numele prieteni doar așa, pentru un exercițiu de imaginație, nu neapărat și în buletin. Am zis așa, luăm prenumele nostru dat de părinți, nașii și amând la botez și schimbăm doar numele de familie cu primul cuvânt din ultimul mesaj venit pe WhatsApp sau SMS text. Ei bine, prieteni, și ce ziceți de omul meu aici, Emanuel, care astăzi a primit un mesaj... Ultimul a fost doar tu. Deci, practic, doamnelor și domnilor, îl cheamă Emanuel doar tu! Doar tu, Emanuel, ai rupt inimii. Felicitări, bravo! Foarte bun nume. Îl avem astăzi în frumoasa emisiune și pe Laurențiu Claxon. Te pupăm, Laurențiu. Cine ți-a scris? Trebuie să schimb un claxon? Care-i treaba? Dar ce ziceți de Ionela? Ionela a primit mesaj, ultimul mesaj, primul cuvânt, conținea cuvântul Crăp, deci oficial o cheamă Ionela Crăp. Vai, Ionela, la tine e un pic scary, dacă mi se permite. Pe mine m-ar chema Haptocar Cosmin, deci ai primit mesaj de la oamenii ăștia, nu știm cine sunt și ce fac ei. Îl avem alături de noi și pe Gabriel Kind Reminder. Gabriel, lucrezi la corporație, ai primit Kind Reminder din ăla bunu? Ana Maria, cu plăcere! Vai, Ana, te pupăm! Mulțumim foarte mult că ești în frumoasă emisiune! Superb! Mie puteți să-mi spuneți, Răzvan, trebuie să facem. Răzvan, trebuie să facem. Vezi, Răzvan, că trebuie să facem, adică ai grijă. Avem un domn care a primit, mă rog, ultimul mesaj conține niște cifre și l-avem pe 18 fix, Ionel. Merge, Ionel, deci te pupăm. Ești un 18 fix extraordinar. Salut, sunt sună Damian. Damian sună. Radar Andreea. Vă pupăm, vă pupăm. Aveți grijă ce prindeți pe radar. Iar pe Constantin, astăzi îl numim Constantin Morcov. Deci ai primit listuță de cumpărături. Vezi, să cumperi morcov, Constantin, ai grijă. Și l-avem și pe Ioan, care astăzi, iată, pe același stil, îl cheamă Ioan câteodată. Ioan câteodată. Superb, îl avem pe Eduard acum. Ana, indeed, Gina, ok, sau Gina, coșul, mai zice ea aici. Deci trebuia să duc coșul de gunoi sau ce trebuia să se întâmple aici. Și, doamnelor și domnilor, încheiem sesiunea asta momentan cu Cosmin Peștele. Zice el, ultimul mesaj de la soția mea este Peștele e gata. Deci, Cosmin Peștele, în frumoasa emisiune astăzi, te pupăm, Cosmin. Ne bucurăm că e doar un mesaj de la soția ta și că nu ești, adică a înțeles toată lumea. Hai să ne mai bucurăm de niște muzică. Vă aștept în continuare. 0722 20 60 20. Păstrează prenumele tău, dar schimbă numele tău de familie astăzi cu primul cuvânt din ultimul mesaj venit pe WhatsApp sau SMS text. Ne întâlnim cu Beberexa, Faithless, New Religion. Ne distrăm în continuare și cu Mohombi, Bumpy Ride. Ești în Drive Time cu subsemnata Ana Moga. Deep in the-

poate, Doamne, râd la numele astea, mor, nu mai pot. Pentru cei care au deschis radio-urile mai târziu ori un pic, reiau, facem în felul următor, exercițiu de imaginație ceva psihotic. Păstrezi prenumele tău primit de la părinți, bunici, nași, etc. Pe mine mă cheamă Ana Maria, de exemplu. Iar astăzi schimbăm numele de familie cu primul cuvânt venit în ultimul mesaj de pe WhatsApp sau SMS text pe vechi. Bun! Și mai devreme l-am avut pe Cosmin Peștele. Asta pentru că ultimul mesaj de la soția lui a fost cu Peștele, gata, iubitul de el. Dar ce ziceți de lista de cumpărături a Anei Maria, care ne-a scris și a zis: eu astăzi, prieteni, din cauza asta sunt Ana Maria Lipie. Te pupăm, Ana Maria Lipie. O avem pe Mihaela Mersi. Uite, măcar conversez cu oameni simpatici care știu cum e cu bunele maniere. Deci... cu drag, Mihaela, mersi, te pupăm. Îl avem în aceeași ordine de idei și pe mulțumesc, George, te pupăm. Cum ar fi să te cheme? Deci cum ar fi să te cheme mulțumesc, George? Ar fi foarte mișto, mai ales dacă ai alege meseria de gigolo. Asta mi-a dat mie prin cap, dar vezi, ce e la mine în cap uneori e foarte greșit. Îl avem și pe Gabriel pentru tot. Te pupăm, Gabriel, pentru tot. Foarte frumos nume ți-ai ieșit ție astăzi. Ce mai avem aici? Ultimul mesaj, am primit un pupic. Deci oficial mă numesc pupic, Alexandru. Măi, Alexandru, ești foarte simpatic. Te pupăm. Ce mai avem? Superb. Nicoleta ANPC. Aoleu. Aoleu, aoleu, zice ea, a fost mesaj către șeful, venise control la servici de la ANPC. Mulțumim, Nicoleta ANPC, te pupăm, să sperăm că nu ne întâlnim neapărat. Dar ce ziceți de Ioana Diavola? Ioana Diavola astăzi, yeah! De s-a comandat pizza aici, a fost ceva puternic. Felicitări, să vă fie de bine în cazul acesta. Îl avem și pe Adrian 5 hectare alături de noi. Oh, dar se vinde teren acolo. Mă interesează și pe mine, dar să nu fie prea scump, Adrian 5 hectare, te rog eu mult. Avem și pe Emma, mulțumesc. Te pupăm, Emma. Dar ce ziceți de Sorin? Confirm tranzacție 4355.pdf. Superb! Sorin, confirmare tranzacție. Îl avem pe Răzvan Expeditorul. O, domnul Răzvan, să trăiți! Vă pupăm cu respect! Mulțumim foarte mult că ne-ați scris! Da, ce ziceți de Cristina Președinte? Let's go! Măi, era timpul! Chiar era timpul! Cristina Președinte, superb! Dar ce discuție ai tu cu prietenii sau cine ți-a scris? Era de... cu și despre știrile de azi? Sunt curioasă acum. Trebuie să știu mai multe, să știi, nu mă mulțumesc cu doar atât. Ia să mai vedem noi ce mai avem aici. O avem pe Lidia Băutură, cred. Îl avem și pe, bineînțeles, Flavius a emis factura, zice el aici. Mă, ne trebuia doar primul cuvânt. Acum cuvânt de legătură. S-a emis. Ești Flavius a emis. Oho, s-a emis un nou Flavius, vă pup! O avem și pe Daniela, comandă, normal. Deci, Daniela, ai comandat ceva frumos, sper că-ți vine, da, să nu-i dai cu retur, să nu fii după aia Daniela retur. Daniela, comandă, sună mai bine. Daniela, comandă tot, atenție! Măi, deci astăzi ne-am pocit numele, ceva extraordinar, jur, deci m-am distrat cu voi, ceva superb. Vă mulțumesc că ați participat la nebunia mea de astăzi, ca să nu-i zicem prăjeală în toată regula. Mai sunt un miliard de mesaje pe care n-am apucat să le deschid, semn că ar trebui să mai facem asta la un moment dat, pentru că uite, Florin și Florina din Sibiu îmi scriu azi: Ana, te salutăm, ne era dor de vocea ta, rămân la convingerea că mai bine te auzim și dimineața. Ai măi, ci că ne faci diminețile mai frumoase, salutări, doar pe vară. Doar pe vară, nu mă puneți la trezire la 5, vă rog eu mult. Adică vă pup, iubesc, dar colegii mei s-au întors. E foarte bine așa pentru toată lumea. Alina zice: pe mine mă cheamă azi Alina 45 de minute. Bineînțeles, Alina, că am mintea bolnavă și m-am dus exact unde crezi că m-am dus. Îl avem cu noi și pe Marius de astăzi. De astăzi el e Marius, că așa a hotărât. Îl avem pe Alex Furtună. Îl avem pe Dorian Genunchiul. O, Dorian Genunchiul, ce drăguț. Cine ți-a scris ce? Își făcea operație la genunchi? Superb, doamne. Când vii, Marius? Băi, când vii, Marius? Chiar așa, uite că te întrebăm aici live.
Doamne, câte mesaje mai sunt necitite. Vă rog, să fie cu iertare, îmi pare rău, n-am putut să le iau chiar pe toate. Altfel, continuăm cu FC Arm și Teo Rose, Doamne ferește, exact cum a fost emisiunea asta de azi, de Doamne ferește. Și dacă mai avem timp, vedem și Ali Brook cu A Boogie With The Hoodie, dar la cât s-a vorbit aici, nu știu. Vedem! Hai, momentan dăm play la piesa asta care face figură frumoasă în toată țara. Mersi mult, în primul rând, că ați intrat în joc astăzi. Wow, super tare a ieșit!

0: ferește că de repede a trecut timpul, iată, astăzi, jur, au trecut cele 3 ore, eu nu le-am simțit. Mulțumesc tare, tare mult pentru toată atenția oferită și, bineînțeles, pentru faptul că ați participat la nebunia mea de astăzi. Ca să încheiem, uite, mai avem un nume simpatic aici, poți să-ți iei Claudiu, ăsta e. Cine n-are, domne, un Claudiu să-și cumpere, vorba aceea. Altfel, dacă v-a plăcut atât de mult tema de azi, să știți că o să o mai repetăm, o să ne mai jucăm la un moment dat cu asta. Altfel, vă mulțumesc din toată inima mea pentru toată atenția oferită. Eu vă pup, iubesc și vă aștept și mâine la ora 16, tot aici, la program, să pășim împreună spre weekend. Vă las cu o nouă ediție Summer aproape, Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ang și Olix după ora 19. Hai, vă pup, iubii, pe mâine. Nu uitați să dați și voi follow, fiți simpatici la Ana Moga cu 4 la final, dacă n-ați făcut deja, căci mă ajută tare, tare mult. Hai, pupii iubii, pe mâine de la 16. Bye, seara faină!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
5: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
12: Keep running!
11: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
12: Get ready!
11: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
13: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
15: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
16: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
7: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 263 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
12: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
17: Rămâi pe Kiss FM!

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: contact@naiv.ro.
2: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
0: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
1: Fast Forward.
0: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Ești tu, e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv Art and Tech cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Back to the music.

0: v-am regăsit la party. DJ Young și Olic împreună cu voi.
1: Bună seara, hai să-i dăm tare.
0: Bine ne-am regăsit, suntem deja pe vibe-ul de weekend. La noi începe weekendul nu de joi, de miercuri. Adică eu marți seara, practic, de luni mă gândesc.
1: De luni, lunea încă te gândești că abia a fost. Hai să fim serioși.
0: Da, abia a fost, dar de marți îmi revin ușor, ușor și mă gândesc că miercuri voi anunța joi că avem weekend.
1: Mi-ai dat cu eroare și cred că și ascultătorilor. Sper să nu schimbe oamenii postul, că aberăm aici. Uite, Ana încă a rămas un pic cu noi. Hai, start playlist, asta spunem, cu piesa asta care ne spune poezii. Sau pentru băieții ăia care încă spun poezii. Există încă oameni care mai știu și spun poezii?
0: Olex, există oameni așa numai în piesa asta?
1: Nu mai există, am testat cu ascultătorii, să știi. Oamenii încă mai știu poezii și încă scriu poezii.
0: Care e diferența dintre Goga și Eminescu? Hai să-i întrebăm.
2: Moga.
1: Moga, da, exact. Sau Meminescu.
0: Octavian Moga.
1: Hai că începe, dăm drumul. Hai, Alina Ermia și Puia, genul ăla, bună seara.
0: Bine v-am regăsit.

0: că Olix tot timpul ronță e ceva. Uh-huh. Știi că sunt niște personaje în filme și în seriale care tot timpul mănâncă ceva?
1: Asta, dacă e de Kiss FM, eu sunt ăla care, eu și probabil colegii de la matinal, care știm cu toții,
0: știm cu toții.
1: Se mănâncă dimineața.
0: Se mănâncă și mai ales mici și cărnați cu muștar și salam vegan, salam vegan, nu prea.

0: pop, așa?
1: Băi, plin playlist-ul de muzică nouă și ne bucură treaba asta și eu cred că și ascultătorii sunt fericiți că avem multă muzică nouă în playlist. Să ne spuneți dacă vă plac piesele astea noi pe care le tot auziți la noi, mai ales seara, că seara avem multă muzică nouă. Dacă nu vă plac, dacă e vreo piesă care nu vă place, ne spuneți și facem cumva, o scoatem, o ștergem din soft dacă e.
0: Cu alte cuvinte, dați muzica tare, dai muzica la maxim, o dai tare, pentru că avem chiar acum...
1: Sau dai delete dacă te enervezi.
0: Ori dai delete, ori dai mai tare, exact. Avem dai, hit number one în Kiss Top 40, Shakira și Burna Boy.
1: După care ce avem, ne aducem aminte de Salvatore Ganacci și piesa asta de acum câțiva ani, Dive se numește ea în varianta originală, după care avem și Tyla cu Zara Larsson, numai hituri toate pregătite în playlistul de ora 19 de aici, de la Summer, Kiss in the mix. Ultima săptămână de Summer, că de luni îi dăm dată frumos, gata.
0: De luni jurăm să intrăm în winter direct.
1: De luni intră și Kiss FM un priz așa cum trebuie, intrăm full cu, o să auziți, sună, o să sune diferit tot Kiss FM.
0: Noua variantă de Kiss FM, Kiss FM upgraded.
1: Kiss FM forte.
0: Da, corect, de luni, pregătiți-vă.

0: sau ce?
1: Numele piesei, sau Adica. Adică la Adica, vreau să zic că e sau Adica.
0: Sună pastile, erau niște pastile, nu mai știu cum se numeau, dar tot în genul ăsta suna niște acadele, ceva pentru copii din ce...
1: Zici că mergi la farmacie și...
0: Exact.
1: Nu vă supărați, sau Adica aveți?
0: Da, acum trebuie să ne gândim dacă ar fi o pastilă care se numește sau Adica, pentru ce ar fi?
1: Ar fi pentru la o adică, dacă ți-e rău.
0: Deci pentru stomac.
1: Exact. Sau Adica înseamnă de fapt un fel de bună ziua mai politicos în Thailanda.
0: În Thailanda?
1: În Thailanda, pentru că Lisa, artista, este din Thailanda. Ea a făcut parte din trupa K-pop Blackpink.
0: M-am gândit eu. Da. Și nu mai e. Au dat-o afară. Ce-a făcut? N-a dansat cum trebuie, n-a cântat, a falsat. Ce-a făcut?
1: Ea își dorea de mult o carieră solo. De aici încolo nu mai știu care a fost scandalul, dar are o carieră solo, pentru că piesa asta rupe și a mai avut și alte hituri înainte.
0: Ia să vedem, intrăm acum să vedem. 166 de milioane în 12 zile. Păi, la vizualizările astea sau, și la awareness-ul ăsta, cum să nu vrei să,
1: mai, ce
0: ai
1: trupă.
0: Carieră solo?
1: Ești și din Backstreet Boys, zic eu. Nu mai stai nici în Take That, în
0: Vai
1: nimic.
0: De mine. Imediat, la Kiss FM v-am pregătit Morandi, Miss Cali și la ora 8 sau în jur de ora 8 începem și mixul.
1: Ne pregătim de încă 2 ore de party. DJ Young și Alex cu voi la Kiss FM la Summer.
0: Kiss in the mix. Cu cel mai bun vibe de weekend.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Săptămâna asta la KFC, marți, bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Möller's peștișori gumați cu omega-3 care susțin sistemul osos și imunitar și Improvis Fast Melt probiotice care ajută la restaurarea florei intestinale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
9: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
13: Renault.
14: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
15: a zis cineva, înghețată?
14: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
16: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
13: Brico, puși pe treabă împreună!
14: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele K Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland.
17: Rămâi pe Kiss FM!

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță.

0: social media. Veronova Miraj.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Diverti! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se crede roi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca Român! Vi se pregătește altceva!
4: Micuș

0: deci existi. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
6: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: Back to the hits.

0: ultima ediție de Summer Kiss Kissel Mix, pentru că de luni intrăm real în toamnă și cu emisiunea și cu un nou sound pe Kiss FM. O să vedeți, se schimbă, sună totul diferit începând de luni.
1: De luni avem un alt radio care se numește tot Kiss FM. O să vă placă la maxim.
0: Kiss FM forte.
1: Kiss FM pe vitamine, da.
0: Da, da.
1: Kiss FM pe steroizi.
0: Pe steroizi, exact. Asta era, cu toate că steroizi zici că nu sunt cei mai sănătoși deloc.
1: Ei sunt buni doar metaforic.
0: Da.
1: Adică atunci când îi folosești într-o discuție, într-o propoziție, într-o...
0: Vă spunem că avem și petrecere în weekendul ăsta. Se întâmplă o grămadă de chestii faine. Kiss FM este partener la IMAP în weekendul acesta. Sâmbătă vă întâlniți acolo cu Rudimental. Ei vor cânta, dar înaintea lor, DJ Under, sau Under, prietenul nostru DJ pe care l-ați tot văzut și l-ați auzit în vara asta pe la Summer Kiss, împreună cu Aner, care o să facă MC foarte frumos. Iar duminică eu voi mixa acolo la IMAP, tot împreună cu Under și cu Aner facem show la IMAP în Piața Constituției. Prima dată când Kiss FM este în Piața Constituției la Dita Mai, evenimentul IMAP o să fie ceva tare de tot. Iar sâmbătă, cu mine și cu Sorci, vă întâlniți la The Color Run, facem show așa cum v-ați obișnuit, o să fie The Color Run în varianta night. Și avem o chestie tare de tot pentru toți cei care vin acolo să alege și să distreze împreună cu noi. Am implementat, că tot am făcut eu, dacă ți-aduci aminte, acum ceva timp, tot felul de programele. Am făcut un programel, un soft, nu neapărat de dedicații, dar în care oamenii vor putea, mai ales cei care vor fi acolo, vor putea să ceară o piesă.
1: Mamă, ce tare e asta!

0: o să văd exact ce muzică își doresc oamenii participanți acolo la The Color Run.
1: Pentru 20 de euro piesa, nu?
0: Da, nu, e gratis, e gratis. Nu,
1: asta e gluma de la Young. DJ Young, nu-ți botezuri cu metrii. DJ Young e și MC, împreună cu ai mei prieteni și colegi comuni și al lui Olix, de altfel, da, de la Urban Events. Sâmbătă vom fi la o mult așteptată nuntă cu Miri, Adrian și Teodora la frumoasele

0: Bine de tot sună remixul. Abia așteptăm să le auziți pe toate piesele pe care vi le-am pregătit.
1: La Kiss FM, la Summer,
2: Kiss Kiss in the mix.
1: Dați-o la maxim, rupeți boxa aia, să se ardă, luăm altele.
3: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
4: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
5: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
4: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
5: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
3: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
6: Hei copii, hei părinți! Pe 12 septembrie de la ora 12 ne vedem la Sustainable You Green Fest în parcul Alexandru Ioan Cuza, zona Belvedere. Ateliere, jocuri, creație, distracție și surprize din oră în oră. Copiii creează, iar publicul votează. Cele mai votate 3 lucrări câștigă câte o bicicletă. Vino să descoperi împreună cu noi ce înseamnă dezvoltarea durabilă. Sustainable You Green Fest, organizat de Asociația Arta împreună cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului. 12 septembrie de la ora 12, Parcul Alexandru Ioan Cuza, zona Belvedere. Sustainable You, generația care schimbă viitorul durabil.

0: sunt oferte câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
7: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
8: Brico, puși pe treabă împreună.
9: În premieră la București, trupa Altin Gün
10: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
9: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
10: Bilete exclusiv pe getin.ro.
11: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
12: Și noaptea prinde culoare.
9: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
12: 19 septembrie,
9: Bulevardul Unirii din București.
12: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
9: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
12: Intră repede pe thecolorrun.ro.
9: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
12: The Color Run Night.
9: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
13: Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
14: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
13: Untold prezintă Art Bat,
14: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
13: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum.
15: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
16: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
15: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
17: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!

0: găsit. Și uite o idee, peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune: am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Back to the hit.

0: și Ada Pet cu Opale Opala, demență totală cu piesa asta, o nebunie lansată de băieții veseli din studiouri, Fly Project, Mateo, Matman Music, toată gașca.
1: Toată lumea. Fii atent, ne dă Vadim un mesaj, vă salutăm din Anglia, vreau să vin cu un mesaj de felicitare cumnatului meu, Leonid, îi dorim mulți ani și multă sănătate, aș vrea și eu o melodie, zic imediat despre ce melodie e vorba, nu e aia la care te gândești. Fii atent, piesa pe care ne-o cer este 3 Sud-Est, nu și Andra. Prietenia, îți mai aduce aminte de 3 Sud-Est, Prietenia, ce frumoasă era piesa.
0: La câte
1: Prietenia,
0: hituri au avut băieții ăștia, eu cred că nici ei nu mai știu câte piese au lansat.
1: Dar asta a fost o piesă mai recent acum, de după COVID, 2020-2021, dacă nu greșesc, atunci a fost Prietenia.
0: Prietenia a fost după COVID?
1: Eu așa zic.
0: Eu zic că a fost cu mult înainte.
1: Sud-Est, Prietenia, fii atent, că te lovesc aici cu 7 ani.
0: Păi vezi?
1: Deci 1900
0: toamna.
1: Nu, 2000, stai așa,
0: 2018,
1: ca să
0: 2019.
1: Vedem exact când a fost aici și apare aici. 16 septembrie 2019, deci un pic înainte de COVID, cu vreo jumătate de an, așa înainte, chiar mai puțin de jumătate de an, înainte de COVID.
0: Până la COVID, hai să vedem ce mai găsim pe WhatsApp. Salutare, vă ascult cu drag, Ionuț. Balanță, uite că am zis noi de balanță. Bun. Că în curând ne vom ocupa de această zodie printre mesajele voastre. Bună seara, vreau și eu ceva de la Stray Kids, vă rog, dar să știi că This and That e piesă în heavy rotation la noi în emisiune.
1: Chiar dacă e o piesă foarte ciudățică, dar am văzut că vă place, acum na,
0: o să rup,
1: ce să facem?
0: O să rup, hai să vezi când intră în top.
1: Da.
0: De pe drumurile Germaniei vă salut, sunt la volan cu voi în boxe, mă, de mulțumim, te pupăm. Cineva care ne spune că era mai ok varianta cu AI de la Satalana.
1: Lasă-mi prostiile.
0: Lasă-mă că Pitbull, unde e Mr. Worldwide, sună cu totul altfel.
1: Mr. Worldwide!
0: Hai, ne întoarcem la hituri, ce ai pregătit acolo, Olix in the mix?
1: O, avem pe Andra Adam, care dă iubirea mai tare în varianta remixată de Aaron Sevilla.
0: Cu boxele la maxim, o dăm și noi mai tare, le dăm de le rupem la Kiss FM, la Summer Kiss in the mix.

0: vă zicem încă bye-bye, mai avem niște piese până la final. Vă zicem ce nebunie de petreceri se întâmplă în acest weekend.
1: Oho, se întâmplă multe chestii. Kiss FM este în acest weekend la București IMAP, în Piața Constituției. Ce tare, mi se pare că mă uit pe geam și văd aici Piața Constituției. De fapt, nu, că văd Casa Poporului. Cumva, noi o să fim cu scena, cu spatele la, la Casa Poporului. Sâmbătă, acolo pe scenă, vă întâlniți cu colegii Under și MC Aner, bineînțeles. Ei vor mixa în deschiderea celor de la Rudimental. Iar duminică vă întâlniți tot cu ei, cu Under și cu Aner, dar și cu mine in the mix acolo la IMAP. De asemenea, sâmbătă ne vedem la The Color Run Night în București, la Biblioteca Națională.
0: Deci dacă ar fi să le luăm în ordine, de fapt sâmbătă se întâmplă The Color Run Night, ultima ediție, da, ediție de noapte cu, da, pudră fluorescentă, 5 km, show party cu al meu coleg Olix și MC Marian Soci. Iar duminică Olix va fi la acest IMAP,
1: da,
0: împreună cu Under și MC Aner. Vezi că am dublat promo-ul, ți-am făcut și o reclamă. Ca să fie bine, ca să nu fie rău. Știi vorba aia, mai știi vorba aia care circula cu vreo 2 ani? Să fie bine, ca să nu fie rău.
1: Exact.
0: Iar DJ Young, nunți, botezuri cu metrii, DJ Young și MC, suntem împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events, la nunți, botezuri, la corporate-ul, la tot ce vreți voi, așa, până pe la 1 noiembrie.
1: Hai să ne tocem in the mix cu ultimele piese ale serii. Avem remixul Moțu și Cristinițu pentru Alina, Eremia și Puia și apoi o piesă nouă de la Aira Star și Zayn, Heaven Baby se numește piesa.
0: Hai cu boxele la maxim la Kiss FM la Summer Kiss Kiss
1: in the mix.
0: Varianta de joi, când e weekend la noi.
2: Kiss. Kiss.

0: Este piesa ideală să încheiem oficial sezonul al nu știu câtelea de Summer Kiss Kiss in a Mix. De luni o luăm serios.
1: O luăm de la capăt cu varianta de toamnă, da. Cu un nou branding, cu un nou sound. O să vă placă foarte mult ce se întâmplă pe radio și cum o să sune radioul de luni încolo.
0: Și așa cum v-am tot zis săptămâna asta, Kiss Kiss in a Mix a împlinit 17 ani. Doamne, mulțumim că cumva datorită vouă suntem în continuare aici. Voi ați ascultat emisiunea asta, voi ați interacționat cu noi și uite, 17 ani mai târziu suntem tot aici. Una dintre cele mai longevive emisiuni de radio, mai ales de la posturile comerciale, eu nu știu dacă mai avem vreuna.
1: Eu zic că este cea mai longevivă, mai ales de seară, cu siguranță nu există nicio altă emisiune care să aibă 17 ani și pe tronsonul de seară. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Nu plecăm, de luni ne întoarcem într-o nouă formulă de sound.
0: Cu un nou sound, tot Kiss FM o să sune un pic upgradat, o să auziți, începând de luni. Și bineînțeles și Kiss Kiss in a Mix, facem așa un mic upgrade, nu foarte tare, nu schimbăm muzica, nu vă speriați, nu schimbăm DJ-ii, tot o să fie așa cum vă place, așa cum... Pentru că oamenii și noi uneori chiar suntem reticenți la schimbări. Dar și nu va fi o schimbare, va fi o schimbare în bine, o să vedeți.
1: Și dacă v-ați întrebat, nu vom băga manele în playlist.
0: Aoleu, hai acasă că...
1: Hai acasă! Hai, ne auzim peste weekend! Kiss FM.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu, calibrul 2 kg plus, la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards. The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri. Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie. Detalii pe musicxbrands.ro. MNB Music and Brands Awards. Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura. Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oameni.
4: Bun, tot nu-mi stau asta.
5: Deci care-i faza?
4: Cu Victor ce?
5: O să avem un copil.
6: Doamna asta, ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
7: Un weekend la mare. O noapte care schimbă totul.
6: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
7: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
8: Vin cu noi la nuntă?
6: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
7: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
9: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salut!

0: cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
4: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
3: Ce gătești bun azi?
4: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
3: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
5: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
6: Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
7: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
6: Untold prezintă Art Bat,
7: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
6: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum!
2: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu? E Kiss FM.
8: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
9: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
8: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
10: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Back to the hits.

0: N-ai talent deloc, mă.
1: Ești praf.
2: Vai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM.
5: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!

0: Și uite o idee, peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune, am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Vacanță!
10: Vacanță!
9: Vacanță!
10: Dar ce se întâmplă după?
9: Există viață și după vacanță.

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
4: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Back to School începe în Destiny Park.
6: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
5: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
6: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
5: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park. Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
7: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
5: Povești ascunse în tablouri.
7: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
8: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
9: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
8: Bilete pe getin.ro.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: Back to the hits.

0: FBI International Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI!
0: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Divertis! Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news, de prostii spuse pe ton sobru, de paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pregătește altceva!

0: deci există. Biletele se găsesc pe getim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
8: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

panorama Bucureștiului deasupra orașului. contact@naiv.ro. În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale. Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție. Fast Forward. Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
5: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
6: Back to the music.